0: mia ma min stala na kapeneta, e pei ona faya ele malo fiti, ma faa pa ua ifo ilalo matotongi, o sui fai pule o le pale, mene. Ile fono atu stala ma le pale mia ele vai aso na tenei, sa faa idoa ai ele teitai o le malo ile pale mia, sunga la audi ele mali atoa le uatea polate va fosi, ele ma fai ona alo ese sa moa ma le tulanga uye ineide le lulangi, ile tau o loa tau sua uma pensini. A ile fai o se si itanga o le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la upasese, o se tūlanga wa sila sila ia ile malo. O lo ngata mai le si itanga o le tutongi o pasese o taxi ma pasi, ile tausanga ilu afe se furuma le faa, le ana si iti ai ile se furuma le lima pasene. O lo na winga wa se furulua na ita usanga talu na faya lea si itanga. A ile tūlanga le mautonu ba ye ne ile tūlanga o le tau ma le maua o loa tau sua au. Fa pe pe ni sini le rolangi ono le tau e sa e tu tonu. Wa fa iloa le malo au se tali o le afiso swani i a Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika. O le afiso swani na fa iloa le minsta le va i fafo le malo. I se feilo a inga ma le pale mi o le malo fiti i le va yaso ua ma vae. E tau sanga ma masina le afousi aile no fuanga fau e tapu vai tasi i ai ngā luenga. Ale mta ngā luenga o faam sinonga ma le faa fuei na mta ubutau faam sinonga, ilo tātou motu tele i sala fai. E peo na fausia lea no fuanga ili tau langa i sale rolonga, ile tau e silia ili se furu ono miliona ta la, ma ole afa atupe uma ele malo. Ulas freile uma vai le sau ningo le sua ino le ele ele, e alo i aile amata fausia o lea no fuanga na faa ilo aia le pale mia. Le ave ole faa mua mua le malo ili fausia o lea ngā luenga, ma ua vae vai nei vae ngai tonu. O ia vae ngai au fiei mao ta faa msino mo ngā luenga le faa msinonga, o le fausia o le ofisa mo ngā luenga le mta ngā luenga. Ma le mao ta e faa mautu iai, a fionga i ali ima tama itai o le faa msinonga. E le ngata o faa msino le faa msinonga o sori ngā tū la fono. A o faa msino, o le faa msinonga o fonua masuafa.
1: O le faa moe la vai o le tato fai ngā malo. Ia fau se no fuanga mautu lelei mo le faa msinongo. Aisea, sa tato ilalo uma uru la iyo i sa lelonga, iyo i tosivi. Tata wasa asa mai aile ngā luenga ili nei fia tausanga lea wa ova atu male ono sifur tausanga. Faile ngā luenga a li i matamaita i faa msino. Wefo ina mua i malaya na avea m faa msino siri ita imosola. Oefu na mua ima lae sa ngafa ma le tautua ina le famasinonga yona vaenga esese fionga fo iperestene fionga ifamasino talo fae na lato ngā luenga na poupou ma faufau e iai le tae au le nei ma le nganga faftai le tua faftai le tua watau lau le nei famwe moe faftai fo ile li ufataunu le nei famwe moe taua aisea le utato fa longolongo le upu le fafenga inga taulangi ta sire nei fa lau le fainga malo ma le pulenga malo e maua ai le firifilinga ma le sailinga le amio tonu ma le atunu a fai e sala uta ai atonu pe tai a fai e sala foi tai ai e fa tonu tonu pe uta e ye le tai aone nei ma e le tue tau fa matalaina le pa ia ma le mamalu o le tato maftanga le nei aso le ngā luenga a le fam sinonga e usau noa le taitai o le sauninga e le fai e le wō e le fai e le ainga e le fai e le masani e le fai ngofi e le lato ngā luenga aisea o le ngā luenga e fesili le atua ia fai e le amiotona o le tai aole nei ia o mato o mai ma le nganga faftai le atua la ufianga le fam sinusiri o mato o mai se i tato ave vatasi le faftai le atua fatau nu ulfa moe moe le fa o mai tau o msi i mailu fala se ingata ili motu tele le nei ia oi o toisili wa rafi o mai fale tua matausi sa o au mta mai tai tau sala ma unga fa pai o le atunu kai nane tupu mai e tamali in fai la unga fale tua matausi fai la unga o samo o lau tau anava lea aisea e la ise si o tatou e le tu lumo al famsinonga e o foi a tea unai tot sirfia o mea sinna u ainga o nisi foi o tu langa e fa a wau ia inga luenga ia pe a fa pefo bo ye intu a inga ai o te telitonu a le lei le anofale ia wale leile fale o le la fa tu i tonu le mota le nei le fa nu le nei ia ai mai se o le to ainga o sala fai a to ia ngai mai sa sa e mai sefo i nei le atu fa sale le anga le tu ma lo fa mai sa ile le anga na me le le ia o lono winga o fito i tonu le fa tau mua ava o le tau mua le malaile nei eta tau lava no mai tangata uma masila sila le mesa i le ile a miotonu e ia ile tai au le nei.
0: Le fionga i le pāne mia sunga la audi a le mari a tole ua tea polate e vafosi i se vaenga le nasau nuanga i le sau ninga na sua ina ile ele ele mo le amatalia o le ngā nuenga. Ua fua fua o fe puari o le tausanga i lua o lua vanu e mai a ile a ngā nuenga o na tatala lea mawha au ngā ma o le a le to e whai ai wha amsinonga ma isi ngā nuenga lea mta ngā nuenga i le no fuanga o lo iei nei i tua sivi. I le ono sfurfai o tausanga talu ono whaamae se tasi o kolisi mawalunga, a le kale sia katoliko i Samoa, le kolisi leo sangato sa nele i Moamoa po o Senao College. O lo tapena nei te maafu tangatele po o se reunion, e toe feiro i ai ilato umana o auina i lea kolisi, ma o se avanoa e toe talano ai ma whaamanatu aso le talavou, a o a onga e meise lava tala maalio mena tutupu, a o fenga iai ma o onga. Wa faa iloa i se li ponti le vaenga faa sara lau o le me mada, o loo faa foe se tasi o tamatuai o sangato sanele. O le aso lua sfuru iwa le masina nei o me, o le a faya i lea faa ta singatele, ma o le a faa mautu uma ona por kalame, i le noo fuanga o le to faa ma mao i le au vaa. O loo vaa la ulia uma i ali matama ita ina o uina i sanele, le ngato i lanto ulo i Samoa, a oe o au mau ma faa mautu i atunu i fafo. Mole si le fio lea kolisi sa amata le tausanga ya fiv se lau ona lua. Ina ua tuto tasi sa moa. Masa na o li ina o ngā i peitai. O le tausanga ya fiv se lau i valua na tatala ai fai toto o le kolisi o sa nele. I le tu pāta mai tai. O se kolisi le kāle sia katoliko na faa fai le leaide o langa o oina. O nisi sa vea ma te itai o le tātu malo. O le fionga le aki e kopo ua vea nei ma te itai au au lea kāle sia i sa moa. Na faa faa i lele lona soifua o uina i le kolisi o sanele. Ma o ia foi o lo teitai i tāpina nga umo le maafutanga tu ufatasi a tama mateine tuai. O le vai o tangata ua a fia ia ungo le ngase ngase o le maafau fau e le tau ngo fie. A o se ngase ngase foi e faa si ungutua ma tau fai fai iei nisi se tangata ua maua i o na aunga. O le faa laptonga o le Caution Trust o se au au nanga tū ma onti i Samoa, o lo ofo ina lana visoa swani le tausia ma le vai o ia ngase ngase, ma e faa lango lango i visoa swani e mau atu i le malo, faa pea pi sinisi ma tangata teito tasi. O le asito nai o lumana i le susao tina, na fenga iai faa laptonga ma sana saini ngase leni, e faa o ngā ai visoa ta inga upenga ta faa ilangi, psa mori ma wina le alofangia e tangata ma pi sinisi, ma mau aile sidia le lua sfuru lima afe ta la. Ae moana ngā luenga e se la wafe tā laolo o mau antu ili mālo i te usanga te tasi, e a wala le li mta ngā luenga o le sui fua mālo loina. I lea faa moe moe na faa iloa i le li ifo mai, o ia lo faa ururu i aile fale mai mo ngase ngase o le mafu fau. Stasi leo ngase ngase siri o na tāua, i le au au nanga faa fua mai ono o tonga fiti, ma le vainga i aso uma.
2: O au mo tanga tanga se ngase le mau fau fau ke mai ta ita. E ei te mi no fono fo ate i wala ulo vavale se tu lo. O le mea lea la ngava ai ese tanga te le ngase ngase. O no o aunga ma winga le ngase ngase. E leo ni winga e tutusa ma ngase ngase fa ale tino. Ai peitai. O le fai ai. O lo yelo ma fau fau. Ah e ala tala si polo fesa ngai fai. Ma ima we pen fa peter la tu ave ese ma ile fai ai ala tanga se tu lo. Ai fufuru ai tu etu. Ele ma fai. A tausi lo ma fau fau, ma tausi soi fo malo loino ma fau fau, e ta tau ona tausi fa atasi ma le tino atoa. Na, o se fa ata ata atu la lea, o winga ma aunga o le ngase ngase le ma fau fau, e le ongi winga ma aunga e mimita ises, o le meala na langai, ese umama inga o ngase ngase le ma fau fau, o le ngase ngase le ma fau fau, le tata la ngoa e pe, le wafaa upo pe o le vale, o le ala wapi waku ufa akasi ma isi ngase ngase le ma fau fau, le ele ngase ngase le o le loto ma fatia, po le loto vai vai, le depression, anxiety, ole sadness ya o winga nga ma unga nga yo fa pace nga sape o lu tela tuli o ole more depression ai ki fa pace nga kalo o ngole ya uma fa le vale o ngole na nga ole nga ngana nga lo tsa ma fai nei e tsa pepe fa tse a se a ai fa ai tu ya ole nga se nga se ole ma fa fa
0: Deli fo mai lo fa ululu ya ile fo le mai o le nga se nga se le ma fo fa u ile mo tanga se nga se mo tua le sunga Dr. George Tuitama I sona fina ngalo I penga te wha ilangi na wha sarala wai le saidi ngā se leni a le Course and Trust le au si tia lana no fuanga I vailima ma e to se fulu tasi ngā se ngā se o le mafou whau o lo wha mautu wai. Wa amata le fono wha le tausanga le ka le sia wha abriputonga kerisiano sa moa I malua I le nei vai aso I fono tanga masani a komiti e ta pena I mata upu mo le fono tele le vai o se fau. O tum tum wai le lau mua le kalesia e whakasa. I usu ngā whono mai atinu e peo Australia o New Zealand ma Amerika. O le tausanga nei e peo na maseni ai. O whono tele muri muri mo nisi o whawhia ngainga. I la tau o le amalo o lo pensione. Ai whapena a fo I nisi o whawhia ngainga. O lo umia to fingo le lau lau o le whono tele. O na ua wala uina mo le tausia o lotu. O le tasi leo fono wha le tausanga I tausa ili ei awanoa I malanga vaalele. Ono o le tok tele o usu ngā fono e malanga mai mō le fono tele. Mai whapena fo I teimi e usu iai nisi o fono wha le tausanga nisi o e kāle sia. E peo le konefere nisi tele le e kāle sia meto tisi e usu ia I le masino I ulai o tausanga tai tasi. Talai o rene yaso, soifu.
3: Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū I ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō e fai ngō fie. Mō fai pasili mani si fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utuia fulu.
4: Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
5: Ta lofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima sui walu tausanga le matua o le soifua, ua whaiti nei nai pol kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia, e au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mua su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le amau fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nei nao ia wha ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se iyo o la vaina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te toni e vave ma fai ngofi. O su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao I naiola. A maua lo lau pusa, pai lo.
6: O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po ngalu enu. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
7: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe I le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga ale car city, e wha awhai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina fuoi. Tu atoa lo fatua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
8: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisil ta I le laks Tent Rentals. Mawa fale ie nufoa lau lau stage maisi. Viri mai lo sa taj sing ile olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
9: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa.
10: Yee!

Ochele tu le vai papa. Ala la wasa le vai lotte fantao e tu tira manua. A me se ole e ti lo mo sa

fa fa mbali tatu wa tu ni sio tatu musika fa fifianga si fi fi le fi te mele uli no se bal te bele wati le o to ni ma minute le tan le o le tu la lua ya ta ulunga tu si tatu ma sa na ngal tu au na ya ti ti ma tatu program le fi mai pe on ye fo ni tatu ma le tatu wa tu le ni fo ya sa lua I lo na sa se formal le lua le nei le o ta pe mai le to fa ya fo nga mua se man transition fa wa le tatu program se pa I fo si te mi o le a fi a fi Ya na se be fo ilo sa le nganga ifo faiva le fio nga le atu se be al heritage le be pa fi fi na ta tu watu mani si o ta tu kala be fanga solo se pa is time mi o le afia fia na me pa mo bola ta tu filo le asa ta le lofo mole anga le tua tu ruin ta tu le nganga o ta tu li so sani ta tu tu ma faiva to le yas ta lo le si ai nga mo le si ai nga yo malu ti ai ta tu Poi poi tato matau tua nana I whanau ya onga Ya tau fuk na wabi wabi tato I oe piki na I tamai teo leo wala tae lato teimi e tuwai Aile leila walu walu ma ave se whamalu Ia posi o whaateimu na I te ua to unumai na I timonga La te lava ta pena Ria fofuanga le yaso Le to ona ne ya te tia saifu ma I manu ya

Ya ote vivir lava malenga nga fa tai malenga nga fa lwalo eto e fatalofa ya te o sa mole to do pele ile de fo ya so lua ya ole aso sful male lua le le yo le masino me lua fe lua se fulu ole wa se fulu mi do te wa te ai nei ya le tu la fa fa boy boy ole o mduia le tapo inga le tunu ai mo se fo yo la fa fonga ma la sila mai moa mai lunga ole si fonga sa moa ma le apio fo linga ma le tato YouTube channel ya ai mo se fo ya ele I le a toa le a le nga lu nga la win sini ole fa tino le tebi le nei I le pou le ole le tu langi I West Auckland ya ai fa talo fa I ma le nga nga fa tai I le tua o mo wale nei lao lao o tatu toi lau lua fesi la fa iai mo tatu fi noai I luma o le nuu ai leo tua o le nuu luma fo I o le tua ya le ngate I lea ma I ona maunga te tele se io o iona maunga iti ya fa pia fo I ma I ona au se io o iona iu I tulanga fa lupe lupe o le atu nuu I lona ta fatolu o le vano nofo o pa ia ma mamalu fa le malo pa ia fo I ma mamalu fa le anganu. Ya, ai ia matua le tu. Wa maa walunga sa vi inga si I ana au auna tutofi ya le atua. I fata faita ulanga e fia. Ele ngata le deia tunu o ni usila wa vea mo tata ua inga lona lua. Ya, fa pena fo I le tapua inga. Ale atunu upele I sa moa yona laufanua me ele ele. O loo faa mbuli mai ai le tootele. Ele ngata yo tatu tiktai faa le malo, tatu tiktai foi. Faa le anga nuu le pulenga mamalu wali ime foi pule. Le awa lumba o tane ma le awa lumba foi o tinama ta maitai. Ya, le malo si o le nuu se iyo o lava ile tinifu ai maise o faletua matausi. Sa o ao, ya maunga faa pae o le atu nuu. Ya masamoa ilona loa loa malona. Au te tele, fata alofa atu, mafa filua yatu mo falofa yate. Oi, ya, rata alofa la ialea ili vasenga, tinam tamama atutuwa ole atunu, tuwa asina sina, malole soifubudu ya fafta ifo itutalo mai, ya, mafa no manu foi awa, ya, sailinga malo, alo matama fanau wa Samoa, po fea lavale atunu, o fea le tafo le lorangi, O le ale ngā ruenga, o le ale whaiva ua tutofi I ai oe. Ia, o le tāpō inga le nā nai tamam tina mātutua. E ui lafo I le tatalo mo le whaano no ngā manu. A le au whai ngā ruenga tutofi. O e o lo ngā lulue mba e o lo ua malo lo pensione mai. Ia, I o lato ufaletua. Ia, wa loa tausanga o lato tase I le ngā ruenga. Ia, Ona o le tau wasu wasu wina o le ipuvai o leola ele mwhaira na whangaruida o tau nā. Ona I tamam tina mātutua mālo lo pensiona. Mālo le ngā lue whaftai fōi wha le tataluma tāpu I ai I a whaiva o Samoa. Patalo whai le au whai ngā luenga. Po o whea lava le naita ngā luai dungo le ala tele. O le ave pasi, o le ave loli, o le ave kuri, o le ave taxi, o le ave upa, ea. Ia, le au ave masini, o le au ave nufua afi. Ia, whapena fōi le au ave va. Aia, whaiva o le va te tea. O lo ia I alumatama whanau o sa mō, lo lātou whafuina. Ia le tele fōi o va lele vai atu le whafunga mai. Whatalofa whapitoa I a te utou alanga ea. E whapitoa nā ngā va. Ya o wina lele o to we fa foina va lele ile va te te ya momomori ai ta to ile a tu nu male a tu nu ole le rang here today gone tomorrow how we get on the plane nisio na ya wo ya la to yo pilate si ni o captain yo va ape o na ya ya le captain falavelave e lama puni ya maleto atele o to A malo atu mawhaaftai atu le ngā ruenga. Ai maise fōi o le pui pui ngā le tātu matai sili le langi. I lautou sui fua ngā lue ilunga o le ea. Ia, whapena fōi le awala o loo autou momoli ai le sui fua o le atunuu. I lea malai vaalele, malea malai vaalele I tafa e fio le lalu langi. Ia,
E pe ele aru tele e ni ma fu fu ngota ngat. Ah, ia te au. Ese lo fa alo alo fo I. I lea fo I tiute ma lea faiva. Fa apitoa lona to mai ma lea o a oina. Thank you to our pilots and to our captains of civil aviation around the world. Ya, me se fu. Kapeteni o tatu va alele lalo le talo fa airways ma le Samoa airways. Mai si foi fo va le tele le tunu e New Zealand. O lo nga lulu ai Qantas Singapore Airways airlines ya ma so se tunu o lo nga lulu ai yo ta to li pilot ma captain ya e o lava fo I me o captain ma skipa o me ne yo va va ala e fe o e fe ave e passe se le va o tu muamba mo tele se la fai ia va pe fo I la to lo fa to te ia fa nga mala fai ngā malanga a vaa I le vāo tutuila manua ia ma upoku. Watu le fai mā lō ia I la tau. O tau tai o le vasa. Ia ma tau tai fo I o le ngā tai fale. Ia ma se voi le tau tai o le vā te tea. Mā lō fai o le faiwa. Ia fai maluia le tua. Ia utou tiute ma utou faiwa lo filimba. O lo o pui pui ai le saunga le mbu o le feta lolo a I o le atunu. O le alaba le awala o lo o faunga. Ia, a lo vaftai. Fatalofa I le vasenga o li imita maita I leo leo. O I la taufo I o lo o ngalulu e le fuimu. A wawa ai nei ma le alofa I le totele le au fuimu. O lo tutu solo I mangala. Ma la taufa I lo ilo fo lele. Mai help us support you or support us to help you. Ya lo tu langa lava fo I le fina wina. O la tu tutongi ya male awalo lo fati do ya la tu ngarwenga. Working conditions and also their salaries. Ina ya si I ma walunga o la tu tutongi. Ele ngata o isi ya tangata ta awotele. Ai ole vasenga o li imita maitai I ai ma le alo mataba whana o Samoa. O lo ngā lulue I le ngā luenga fo I leo le. O sangato hato a peto. St. John Ambulance. Ia whapena fo I auto umalawa. O lo ngā lulue I le first aid. La tone yolo yai email ambulance mo muata nuula wa if so sorry ba yai se fa la vela ve tu la mai e mana mi ai ya le wa if so sorry the first aid whenever an accident or whatever incident that happens to se be lava ah ma lo antu na luenga le lei o lo to fatino na wo mo va ta ya tu lim to mai tai ali malu le malo Ia whapena fo'i la tau o le au whaia onga. Ioi, lo avea le potu a onga, ma a ingalo na lua o le tau te leo nisi. O la tau filifidi e vea I la tau, oni tangata whapitoa. O le valawino oe e avea o se whaia onga e a oa o atu. I tū pulanga ina ia popoto maata mamai, ma tā pena te tai o le atunu umo a tai au. Malesa ilinga malo, mafainga malo, upufai o malo, atina e o malo, maleta mao a inga o malo, ese ese. Ole na ua ilima fo I o faya onga. A wale whanau, o taita ilina mo a taeao marua. Ya, ole alava laale, tiute male faiva, faiva ole ngata I fale, faiva ole vatetea, faiva ole tuasivi, ma tua maunga, ma tua vao. Fatalo fatu. Fa malo atu le ngā lulue. Upufai o malo, ya, malo fo I lau tau polo kiki. kiki aku le polo I ngale koe kiki mai kiki lo I fafu. Ya, le na, fa malo atu wai. I le au fai polo kiki. Ya, upufai o malo, ya, ya, ya, wa, ese le maali o neime o upufai o malo. Pa etanga I fo I mai sila sila, ya I la tau wa, O mai tono le mautafono ma le pale mene. Wa ese fo I o la tau tifinga. E na nahu lava fo I bea ne yo vahenga fa upfai ma fa faletui. Ia matulanga fa pena. Ai ave ese mai ai le aunga fa pitoa. O lo walu watu tono le mauta.
ina ua tō fia atu oe ma wala a wina e ta ngata o lou i tū mā lou. O tele la ina na nau i whai ngā whaafale tui, ma wae ngā wha up whai, ai ngaloa i a te oe le tā ua tele. O le mana onga mana tō whā a lou i tū mā lou, na momori atu i a te oe te alwe whai, man tua fwoi lao menei. Ai alu fo i vaenga fa upfai. Lala fo ele nae lai o na malosi mene yo vaenga fa upfai. O ma fo yo na yai tu la fono. Ma ai a inga e pui pui ai le meo le pati fa upfai. Po le alava la. Lou le au au ele lango i o i le vaenga fa upfai. E te alu atu. E ese le me te mana oi. O na ese le me mana oi lo i tu malo. Ese le me mana oi le te ta i le vaenga fa upfai. Mai la tau o lo tū i matangi o lo. Wa pui pui ai tu la fono ia. Ai le mana oila. E tasi al tala ta ngata i atue. Ina tū i lunga maamolo ia mai alu. So se me te anga ia. E mafu ai. O na toi o ta ngata e toi faya la tau fai ngā pāna. La iti. If you listen and if you watch them. The pattern of behavior of members of parliament and also political parties along the political spectrum. O mea nei o vaenga whao whai. Ratu lori o listanga te tonu. Ua matua le ma whai o na toi minoi. Ua matua mausa li me o maia eno. No ai oe e vaenga whao whai. Le ma whai o na e toi minoi. E te usi ustai I tu la fono o vaenga whao whai. Nai lo o lo fa longo ile mea na elwa tua ye mo bolil to fa alo wi tu ma lo ma o la fo ile na e la yo na tao tao mi o la ngona o fai pule pe a e mai se ala o yo le fai pule fo la o lot ele o se fai pule a e o te mal mala mali le na nga tasi le mata o puno fa o mo ye ile pe pa tao sa o fa ya political science how to write a political paper for the public policy. Tāua la tau ia. O le te, maalima lamu ele tūsia se tū la fono eo. E ile mana onga, maole manu ia o ta ngata lau tele. Public policy. Yeah. E o ia lana tātou tele I o tonu o le aveo se faipule, o se I tū malo, ma aveo se suyus fono o le palmene. Tātou te maalima lamu ele mea, ele mea lefe I la wali ia. Ai mai se ala wali I ia whātou a fōu atu tonu. Mai se fōi, whatever nai tonu. Ai le to e haoa o ina o lātou mā fōwha. Ma lātou waoa o ina mai ni le sona le lei o le veo se li whaipule. Pē whape I fōi o luna lua sa ngā I malimata upu. O se tū la fono o lo tau wha mā popo mai. E fausi ai se tū la fono tū mau. Ao ni tū la fono teu teu. Ni tū la fono wha tonu tonu. O se mata upu tā ua e mana umia iai. Le wha tō wha le inga ale whai pūle le ua alwatu. Ai alwatu fōi la I tonu o mene o pāti I wha upwhai. Ai tau tutu lava ma pule pule tutu le tai tai o le nā pāti I wha upwhai e teu stai mai le mele whai atua ia. La lango I ei malesi awali ia. Ele ai ni ma fau fau mani ate tu lor fa fonga le tunu e fau tua ina ai se ta I ta I o se vaenga fa upfai. Ia ona e o ti fa sa sa o e la I ele inai lo tuli man. Yo koi ngā mea ngā mea sa sa o al tala nda o a au avatu nei ele asole nei. Na tawalunga ele asole na fi ia la ufa soa. Ele ngā ngai fo faiwa I le aso ngā fua mua mua le nei vai aso. I mata upo e tolu nei na au maia e teitai o le ekalesia katoliko. I te tonu o le tātou o tunu. O le teimi o le tūlai mai. O le fionga le ati epikopo. I a pio tāo finu. Kata na le pio tāo finu. Sa iaila na mau sa avea mata ui o lana ngā luenga atoa. Ia tu watu le upenga I le loloto. Ia. Sa talanoa I le tofa, nua tofa na talanoa I ai, ia le fionga a katenali, pio tau finu. O le tofa fa le atua.
maleto fa fa alenga nu sa fa fa ipo ipo ai elefion ya katena le pio ma fo fonga autuia ole to fa fa le tua maleto fa fa alenga nu esel ta wo le na mea ya tau ma o onga le lei na ta maua mai nei tai tai ona tau nuu mai lea ua whaabanawa i lea tua ngā luenga le fionga a katina le pio tau file nu ai a sile sila foi i le upu male suafa tau file nu ia nai a ua sile fia foi i lea tunu o le sa wha me melo i a ile whale whao le tapua inga a o ani pe fea sa tu lai mai le nāvai tau i le tō wha lea tua ma tutu watu le tō wha lea tua i le loto. Ma le tō wha lea nganuu, ia tuu pea fo'i le mea loto. Aisea, ina ia tāo fiofi ai, le nuu ma le tō wha a le nuu. Ina ia o ngatasi ma pāleni ma le wha tō wha la inga pa ia, o le tō wha le nā lea tua. Tanuu mai ala pati mati alinga, mata ilinga. Sau lea fo i teitai, ma a maila na mau, o le mau na ta ui ei la ngona uma ma le misiona lea fo i teitai o le ekalesia. Ia au au natu, ae aua ne i au au na mai. Ese le ta ua o lea sa wali, ma le au tu o le misiona lea teitai. Ia au au natu, ae aua ne i au au na mai se tangata. Awa aisea. Oye fa au tu yai le au au natu. Tātou te au au natu i le tua. Mo tātou uso a tangata. Aisea, a fai wa tātou yai le ngā ruenga. A o tātou uso a tangata. Wa tātou yai fo i le tautua ina o le ngā ruenga le tua. When we are in the service of our fellow man, we are also in the service of God. Service to others. Not for others to serve you. Ia fatawua le soifua au au natu. Ma osi taulanga mo isi. Nailo o isi la tau te osi le taulanga. Ma tautua mai i ato. E ma au au na mai i ato. Ia ai o elo. E tau au na mai i tangate i ato. Faile au au nanga i le tua. Fai langi le fōlaunga le nā te tai e tau nuu loa. Ma le wha mdianga, ma le wha ea ina. Le wha au uina o le ngā luenga tā lai. A le fionga ea kate nali. Le apti e pukopo, ea mosese tui vito lio. A le nei a inga, isafotu. Ia maisi o tātou a inga mangafa e fia. O le fionga ea patele mosese tui vito lio. Fe mai e ale launga. Ia tātou vivi i atu i lea tua i mea uma ua ia whaia mo i tātou. Live to appreciate and praise God with everything that he has done for us. Mio. Oko kai le matautia. O le mamau le whātou whāla inga a neitei tai o le ekalesia. Tā unofo lava ma tilutilo iai, ma whaitau iai, ma mafaufau iai. I mea lofa le tua na tuu i neitei tai. O le autū lea o lau misiona. O le ale umi e momori e tuailo soifua. Nga lue soifua tautua ma le soifua au ona. I le lafu ma moia le tua ma lana tō vine. Le au tū wale te savali ai. Ia. A fuafua foila i ai. I le savalinga le nā. A le fionga. I le ati pukopo. Tau finu. O le tūtuu. O le tōwhai loloto. O i. Sa mawhai o na nofo fi le muai le atunu. O teitai o le atunu. Ma le vā maona tangata lau tele. O ani pefe tu lai mai,
e ngā lulu e fatasi le ngāngo le tua fatasi e fōi. Ma le tō fā lo loto, ma le fā utanga a le pule inga mamalu ali mwhai pule i tū ma le anga fā le anga nu e fō i a ai fā fita uli. Ioe, e fō fō ala mea ai fā fita uli, ma o le ala fō ili nā. Sa tele ai lava ina ta oto i lang tonu ma ta upu ma pēwhea e tū lai mai i lea teimi i le teimi o le teita inga. Ale nafo i teitai o le kalesia. Ala pati mata i linga. Ia au au natu. Ae au ole au au na mai. Ole mea lea na tilo tilo i ai. Mata ngai i ai. Ia lea fo i teitai. Ile vai taimi lea. Ole fase fulu tau sanga o tuile epa male i chapipi. Wa mai tau wina i fo. Ah, lea na sau noa lava i eila na sau noanga fapitoa lea na. Ile ileva lava, ai wha manawa i loa ile tua na ngā luenga. Ua uma atu, o upu uma ia, o la ngona fo ia na musu ia ai, lea fo i teitai, o le tala li lei, male e ka le sia. Ia fofonga atu, ma mātala atu ai, ma fai ai ile tua fetalai e sāu noa ma malele i vāenga uma ia. Na uma atu loa, fa mana valoe le tua. Ina ia awani fa'o e sisi ne vi ingo le tua. Ba wani iyo tātou vivii i tangata. Mani taitai sa iai. Ai tātou vivii i le taitai ma le fa vae o le tua. Le fa vae le nā o Samoa. Ai sawo i loe tua. Ma le vae ngā e ta au iai mana onga ai maise o le autu. A le fionga ia pātele Mosese po le ati kopo ia pātele Mosese. O le vivi iatu o tātou loto i le atua. Ma wha manu ilo na suafa. E iai le mata upu e te tau ona wha ilo i le fungatia. E whaata ua ai le ngangana Samoa. Nā le ngangana lea. A le uwhai mai, sui le ngangana. Sui le tātou ngangana. Ioi, nā ua whanongo longo Samoa. I le mata upu, i le tāua tele o le ngangana. O le vai aso fo i le nei. Ua whai longa ina. E a onga uma. Ale malo o niusila, o le whaama maluina o le ngangana, ale atu nuuna e whanau masoifua e ai. Respecting and also commemoration of the language of the country and the culture that you grew up by. Aisea. Le ale tua inga ngangana, whaafetai o le soifua o le fionga ia patele ma le tamā o le ekalesia, le ati kopo fau o le pūlenga Samoa mapia. Wa wha longo talinga, wa wa ai mata, wa tilo tilo ma mai tau, saunoanga o tulenga o malelenga, o upu matala e fai e le atunu ule nei. Mai ia i le tumu tumu o taitai o le kalesia, taitai o le malo, se ia o o mai i le taita inga whaaloto i whale i pūlenga mamalu ali i mwhaipule, e o o i whaalapu patonga, ale a uso whealufani, tinamata mai ta i le awaluma o tamba, ma teine. Le tupulanga talavou ai maise fōi i le malosi o le nu. Le ai ia se vaenga o whaalapu patonga ne. Eri a vea iai le whaalongolongo ma le maitau mea o le fionga i le ati epikopo. Ma ia apo mai loa. Le tūlanga tā ua ia toe tangai ma toe sila sila Samoa. Tātou sapo sapo. Ma apo apo ma apa apa. E toi whaata ua masuhi le ngangana.
a fai wa tele lo fai upu sama lo palau vale ma fai upu masoa ma upu fasa usili e te la lafo I le atunu umatangata tau sui te isi mai le ngangana e ma fai ana matu ituia le ngangana alanga o le atunu umalana ngangana e susua I le mua ngangana, le vao ngangana le fatupu ngangana ma le utu ngā vanganga alale me o le mfai yone fai Nai lo le upule o le au ngā ui, o le au maka iku, o le au kalapepelo, o le au pala uvale, o le au fai upsa. Watatou le iloa lava, au mai inisi upu, pe faufo inisi upu mata ngofie. Ese ese o lato winga, e mwomori ai se sa vali, ya ta ua mafata ua ina loto le tangata. Tatou fai ani fata ita inga silio na mata ngā. A sili fo'i ona fa'atupu masinga. Ya uto silsila ne iai. Da ale fa'atita inga na fo'i le lava yaso le wo o mai ili tayao nei. O ala langai. Ai mafua mai ngutu oi. O e na ave ili fa'atutuanga o nisi o fa'ipu leo tonu ole mauta. Lan mele o ta'u mai nei. Fa'i mai ua au mai. Ele malo ma ua oka mai ele malo. Ia vaa te tele e o mai ai le oloa e fou I a Samoa o le muli o le moa. Tulou faa fonga ale tunu. Tulou la. Nea le mea ua utou wo ai ma utou wo mai. Ma luai mai nei mea mata ngā ma le manongi mata ngā I luma le tunu. Tutele mata mata ma vava ai tilo tilo le tangata I ata I o le alo na tūlanga I tonu le atunu o tau o faipule o tau o tamao le atunu o tau o taitai o le atunu o avange lo tau le mali lia I le tūlanga wo o yai o tau le tū malo ma uu le malosi faa ufai faa vaenga e teita ia le malo Wawa matua maua la lo ai le no fuanga wau tau wo I ai le mea olo I ai le tau faitangi a we ma le lili vawo nifo. E o mai e I ma le nei a nganga mata ngā fa penei. Fema ua fafanga e le malo Samoa la auli ma lana fai ngā malo. Ia le atunuu I le muli o le moa. Se I vava ai I ai. Ta ino inoe. I le maua la lo tele. How low can you go? No manatu lava e a mata fa pena I o le tatu fa soi le so. For once and for all, ina I loa ai e tangata nei. Wasopo loa le manu vale I le fa fonga tapua I o le atunu. Wai loa tuai fo I loa tau matua I vai vai tele. Nea le watali le malo. Ma tutili au mai ni mea whape e whawhanga I le atunu. Ai se sila sila I tua inga le whawaya. O ai le I ai le saolo tonga e o ai e whaia lātou oka o tau mawhae mai I le atunu I tutono le atunu. O le au whai pisi nisi, o le au whai oloa. O le au whai fale oloa lātou te whātau watu tau mawha ma vainu maisi o loa uma I le atunu. Ai a whasi la tātou moa I sa moa, e ti a I le melena. Ife mai o el tamma leo limo. Wa au tau anei no lua I au mai ala mata au pulu nei. E ti a I le mea le nape a fasil tau moa, ala tau ai. Wa matua I vai vai tele le mea uo. Ma le manatu, e o mai apoere e tangata. Wa avea le nā mata upu mata ngā, wa uma le pātua moa. Wa uma le muli muli pipi. Uma le siu siu pipi, ale ua mai nei ma le mea leo. Oina whama I te mea I le mea leo. Le mea leo nā leo tūla I mai. Tau tō manatu o le avea
ole nei mata upu vai vai tele wo to wo mai o to vmerle ole chicken pam ole chicken ass o sembe ole a ma wo lunga ini o to togi points ma wo lunga mai al nale anale ya ma to wele au mai e luma o luma mea se I whalongo longo le tunu ui mea ua whaie la uli malana whai ngā mālo ile mea ua au mai e whawhanga I sa mua ta ino I noe awa I loa tu ai matilo fia e le tunu o tau vā lea tele malo tau vai vai tele I nei mea ua whai e pula le whai pisi nisi pula alanga mea ai lela a mai pula le whai pisi nisi o ha mea o havanoa Mel na fa tu. Eu e fasi ya fa o ya fa fanga fa le ya to mo ma. Tu ti fa se tala il mer si si po vo le le we va ai de. Le we me o pork bones for le pi mel si si. Tu ti fa se tala il lo ne al si si. Ela wo li ya. Va ta lo fa tu. Ma le fa lo al tele ya ma le ngang fi fi ai le sungai le. Ile taupa u, kaisala sio mai kalaistete e mwisi fo yo tatu a inga u malava ili ayo kiriso. Samoa poto poto lo fafunga funga mai te ili tala mala uvava ai atu fo I. Ile like, share, ya makomeni fo I tatu lo o lalamba papa ao I kalaistete e mwisi fo I. Le sunga ya Father Paulo, taupa u, ya atalo fatu. Nei atau o savea I a te oe malau e kalesia I a mai se foi ne lo lo sa molo lala ma papa awai I le a ai o kiriso. Nei o tatu a inga o le fa alongo longo mai ma o vava ai atu I lungo le api e fo ringa mai na I le tatu YouTube channel. Mai na I Invercargill, Dunedin, Invercargill, ya fatalo fatu. Nisi fo I o I la tu o lo a tawina I le universite. O tātou ori imatamai tai skolsipi mai Samoa. Otago University, whatalo fatu. The Dental University, the Medical School, whatalo fatu. Ia, mawhaalo te tele atu. Teimi ole tau malulu, io e malulu lovo isi kaimi ele usu I sau lecture, po sau tutorial I tai au na oa. Alai fua lunga feula kunga vai vai leru waku ole asu wa maaliti. Fa malo lo simo ono sai. Nioe. Ia. Ele fai ngofie. La utu sailinga malo. Ina ye mafai ono fa uina matoe tali watu. Fa unga le na ta mai mana. Poto a oa uina. Ever so swan yai ile ati na e. Ole tato atu nuu. Malona ta mao ainga. Male tu langa le lei. O tato utangata uma. Ia le nala. Nioe. Ma fau fau le leo tau ia, le fau ngāina le leo le ngangana. Mai, ole si a mea le leo leo te vātua. Lava pea langa o mai te wina. Tele le umi o tau sanga o tangata nei te tono le mao tafono ma le pāle mene. A le tau te mai tau watu. Wata I fia pae inga anei tangata. O lo o tu mau wai pea I nā ele ai se alu alu I luma po le la ai luma po le e tu mau wai nā alo le nā. O le solo muri I tua. Ni ai di tō whinga. Wafo e tau solo mua I tangata nei. Na o upu whalele, e whaalia lia vale ai fōlea. Ai lei ma se mea o se pā upa ue songi ai. Ai sae, mā fua lea. Mā fua I lau tau tua. Mā fua I lau ngangana e whao ngā. E ma mā, ia e o lo o taita ia whai ngā mā loi. Lea taimi ma lea taimi. E tū la fua I atu se tofi I ate oe. Leanga e tau valea ai le pati ma le whainga malo I lau ngangana malo ngutu. Ana au tū sisila I Samoa. Au tū mai tau wina menei o te whai atu le tala le ne. So se teimi whatala no ai neita ngata uma I lunga I. Ele fuatas, ele ga uri mongi. La tō uma lava. Ona au tū mai tau lea. Yoe. Se e se e tasi. Ile tofinga o le maitau upu, maitau mea, ma le maitau laulu. Ase I faalele la ala awali ia.
no to fa fo fonga le yai e o lava se fo lo sanga o le vanu no fo sa mo e au nga piu ma se me tasi e o o yei ma fo fonga o tanga tene I se fa to fa la inga se I papae le atunu yona ma malu mo ona tu langa fa lupe e ma sani yei sa mo Kal kwa kwa mwa mwa le tau faleanga. Mwa mwa le ata ata, saulo mwa tala tau faleanga. Yoi. O tau mai tau ni mele nasa mwa. Yoi. Mwa mwa lova le na ata ngata ni fai. So se fata le noanga ilungo la to social propaganda media. Na lingo le mele na le propaganda media. Fasa la wina. O mea se se, matua inga se se, o fau fau nga se se. Iwe. A le o tau wale a isa moa. Ile fatulonga ina. O atu nuku o le lalulangi. Nothing to do with the suppression of the freedom of the press. In Samoa. It's got to do with the misinformation, disinformation, the fake news that you report over and over again. It's now been translated by artificial intelligence platforms. And it's all around the world. I've seen your face on my propaganda. Maybe sample. Media la wuri. Oh. I want to wait for the party. I'm going to talk to you for the party. Or you see media outlets, so be it. Tell it for yet to what Lenamia. You know, I law love the media outlet. Was up a law, Lanapule, Ile Salutonga. Matu Langa Fapena, I fatu to a nai, the Tangai Malisila Silla, Ita Yala, or Fangai Nai, the Tatungana, two Malanga, if a new Ilevan Nofo. A lot of be fine. Fasifo. Faingo fie la to wia. O le tau singa le vano no fo Samoa. Le va fatafata, le ava fatafata, ma le va tapuia. Ma lie la wafionga le palmia. Teitali o le malo. Wa sasifo ila matou fautu. Tanga wa avea lo matou talitonunga. Matou te malo lo siatu. Ona o le talitonunga foi. E malo siatu. Le sao le tongo lau tu stala ma lau fasa le lau. Ua fai eit mātou ma vaelo na fā. O fai ngā mālo fā temu kalas. Mātou te fā alalo lalo atu. Masu atu vai mālu ipu enga I lau fionga. Ua mātou soli le tātou vāna nufo. Yoi. Ai a fā oe lau fionga le li pārmia. Au mai ele tō whā. Le whā utanga e māsani o nei sāu noa, ia ye le pō pēr se nu o leo o mātou o mai. Nā tali e pānmia, tu lei mana o tūte o mai e whātou ese mai, ia te au ma whā maulalo mai. Nō mana o, ina ia o tō manino ma māra malama le lei, e ese ale atu nu o le nei. E mō ia ilo o tō sāu le tonga, e I fō le sāu le tonga le pānmia ma le mālo e tali e tuai. Ai ai, le tātou vānu nofo, le vāta puia, this sacred space that controls and gives us that wonderful feeling of working together. Ah, le vāta puia, ma le vāpa ia le nā. Le au mai ai ai, tātou le vānu nofo le lei, e te loa ai, te le sopo o loa. E oi, e loa fo I le nei tū, E ai fōringa mai ua. Māsa e si a kākou lau whai pongo. O ngī kūpo le amu. Ah, ai māli e ia. Ie lau fionga. Wawawai le tā huo mene. Fafia no o vātua. Fātai te inga le leina. And any other media outlet. Fātai te inga le leina nā. Leanga o Samoa e iai lana tūm. Leanga I whanua ma le vāta ngata. Lana vāta puia. E fe tausia iai. Ai le tū la lai fuama tū sa sae ane.
Fama yo le matou o le media, matou, matou te pule, ele ai se fi naunga, matou te le manu malo ai. A ele me ele se ifai e ima se ava, ma se. Fua iloma, fua itua. Tato wo mai e lalo, tato wo le atinu pele lele. Ei o tato te itai, le tato ta fatolu. Le vata ngata le la. O pa ia na le fale malo, ta oto atu. Pa ia fale anganu. Pa ia faa le kalesia. Ma pa ia o le tangata lava la tau ia o le tausi mamalu ai nei. Ma le ngaru wenga ta uolo o tatou faya nei. O le tau longo longo. Ma mo mori le tala sao. And that's one thing o lea. O le mea ma tauti ale na le utula I mai asamo. Wa tele le mo le tala pe pelo fe lau lau wai. Le tala se se wa fe lau lau wai. Ia vai la le tala se le na fai nei. Te mai li mongi wa mai ele ma lo me o muli o moa e fafanga ai sa moa mo le mamalu o le atunu. Sei au tau si le sida ele matua fa ma wulunga ma le pe pelo le nei tala ua fai. Ile atunu u. Tau leanga le malo, le fionga le palmia malana kapeneta. Le tele o tupe o yai peo na uto fafonga o mafasoa ima le fionga le teitei fono. O le nupi fai le asto na ina se ima vaya tuna. I tau tai ule tua sivi tangaloa Eddie Wilson. Oka, biliona tupe la yai. Foreign Reserve le nare matautia le tele o tupe yai. Ese vai le maulo loa o le pua elie o eli mongi ma uto uma ia. Olo o fia fia e faa wau na faa ngā le nā propaganda, fake news, allegations, and accusations. Se I sila sila iai, ai le faa mauni. Oi la leu ta uvalean. To e tau valea I lava o tau. Ioi, wafalongo longo sa moa atoa. Ti e utou o mai fo I e whapea mai. Awhetai le malo. Leo mau atu nei. Ia ole nai ai ia le. Tāpenanga ua mautu le lei. Awani pefe tu lai mai talu le taua lei I rana. O le nā ua uma o na suru mai, le fionga le li pāle mia malana kapineta, ya Christopher Luxon, a wāses wā uumo I tātou e wha leo leo, le fo ua uma na suru ya Penny Wong o Australia, ua fe suru wa I fo I company il nei, a ngā I Singapore, ina iai se le, se swā uuma se pensini wha leo leo mo I tātou. E sisila ia I le tāu o te leo le nāmea. Mānei e ia o le tu o lalo le nāna mai e tu le epa. Ioi, tuai ngā tu o lalo le nāu te fia fia te whaalongo iai. Tau tu o nāma le fionga le li pārmia. Ia lava na tāpenanga. O āni I whaale tonu e tu le mai o na o le tau alea. Ia lava tā pena, ia lava tau mafa o le atunu. Ia lava le sapalai o tau mafa o le atunu. Ae to itali atu ia le palimia. Ia alale nā nā laio na ufai atu. Fafitai mo le fautuanga. Nā vai mo le tania ina o le fautuanga. Ma le tu ua lalo mata ngō fie. Nā ilo le saufa pia mai lunga o na fatali nō. Ia fea kulore me ia, ma. Ioi, kuure koe fao ngai ngonga, me o kupe lea, ma lea asi. O mai faa kau mai me le. E le tau to e faya faa penani faa tonunga. O tau te mai ale tu alalo o I fo I lo ailo o tau alo lofa I lea tonu. Tau te au mai ale tu alalo I le tu langa e te lia ina ai. Ma le faa alo ele te itai o le malo.
Ma ia langona ai, lau tau fautuanga fale tamo.

Ya, to e fatalofa mo folofa ya te oe ile se fulu lima minute muli muli ole nga ngai fo faiva male ya taura se vea se yuli ile dei fo ya solua fatasia imbale lalango mai ale tofa ya fonga mua po leftelenga foi ya se umanu Francis Ioane lungo le ala tene ile dei teimi fa mui moe olo o maulu to vai. Ya fa pena foi una lava papale ma uno sa i fo i wingo isi aveta vale vale ma fo fau le table day ah ya lava lo pusa on sa tu titia e o le fale ya ai tu wa manoa ina nisi fo i aveta vale wa le sa o sa o la tu ma fo fau le table day ya mala u fa tu fa le la ah. O isi sole te langona atua le pāla lau vale mai, tatui mai lima vātu lwha fonga le atunu ui. I meo sain wha a, meo sain wha ngungu. Ei, doi a seu manu, pe mārwala mai, i sain wha ngungu, are, ka kui mai le ului whafua, ai kumai le ului, ai pāla mo se mung singa mea masau fōre le anu. Atu i fōi, la paleta atu tali e i fōi, ia maala i au fonga a o, e lunga pēa i le tau tolo tolo, o le traffic i le neiteimi o le. Wale maua o se tātou fisota inga mali tamo i ta io ati mai o i le faleta vale o le Henderson Cars, ia ai manatua, o lo oa vanoa pēa le lātou website, ia mali lātou telefoni fōi lea i le aise tongi. Sei taula vai leitu laes, fulmale tasi le poa nā nei, o le telefoni o varu se lau, fitu tasi tasi, fitu tasi tasi, te wala au iai. Ia mawha maui nai fo i a loumana onga, i se teimi e fai eise wha talinoanga. Ia awase ta vale mo le ainga mai le Henderson Cars, ngā le ole nā, anga iai i le lātou tuatusi, o le se lau ivas fulmale fā, Cavendish Drive, inai papa toi toi i manukau. O mai leo lau talanoa ili mata upu leo. Na wha talanoa inai masuesue inai le vaenga fo leo le au suesue. Pole au whatonu, pole au assessors. Le mata upu leo ili tangata leo ua mōlia nei ili fasio tangata o pokati tu. Lua tangata ua māli liwai. Faile su su enga male ilo ilonga ale au ilo ilo pole au su su e pole au assessors po fatonu fo ia lato te faile recommendation. A wale ia ise fam sino ngai faia. Wale ia ia fo i mani moli maua leo leo e au maia. Leana ia i leo leo, moli maua leo leo. Ai le fafonga le atunu. Matala nalipo tia mai. Ile au tu stala manai o tato uso faasele lau. Le au mai ai. E matua le mautonu ama ese ese uma mau. A leo leo. O e na iai le teimi na tupu oi fa la velaveria. Maliu o la faele mal maliu o. O le fionga le swafa. Ia le maa mea peni amina. Ilo u la talitanu. Po feo ta oto iai ia. Le a mio tonu fo ia le fam sinonga la tou ia wa ilo u wiloi le mata upule nei. Ua pei e fo ringa mai ai ua whaafaingo fie le fam sinonga. Mai le o atu i ona tu langa onga onga. Ile umi o se teimi o le awala o wina ai. Moli mau, malesi moli mau, maisi moli mau. Ele ngatai moli mau. Fasanga a moli mau fo ia leo leo lava la tou ia. Ma fōringa mai e fō I a te au. The court has probably tried to avoid a long and lengthy trial. The assessors have done the bigger part of the court and its investigation. Iwam. Nalana leu wawaya tūne iai. Ya le la u fina wina ne e mai le fai unga. E se fulu tau sanga le solo ato. E lua tangata ina feoti. Ta alu sanga le leo e le lava le se fulu tau sanga.
au mai le minimum o le taise fulu tausanga e tuli o le solo atoa o le maliu o le istangata ma le ola o le istangata lua tangata maliu le aso utalitonunga ia ene nama tātou te leo faaleanga le faamsinonga ae tātou te mafau fau matuli loa ni faai unga faapea le ala uto e fina waile leo faamule mole au mai le minimum. Serve 20 years minimum before you're eligible to apply for parole after 20 years of service and living in jail behind bars. Tautia, ne foi metat

tau o tau mafa, wale mea ama tau ti ale nā le o tūlai mai nei Amerika. O le tau o tau mafa, tau ngatā o le soifuanga. Le tua lalo le nāna au mai, ina ia lava, ia le tātou swa uma le pensini fa le leo, ia le fau uma na avele, tua lalo le fionga le li palmia, Honourable Minister, Honourable Prime Minister, la uli ele maali etoa. Ile malo New Zealand, fapia fo ile malo Australia, ina ia lofangia, ia le tulanga. Pangatio Samoa pe au oma iai ia ia fafita auli, ina ia fsoso ni atu ia tatu. Awa ni politele tatu, tatu, to al taima, tatu, fatu tua ile tua. Tala fifia ila so nafi ya na suo ina ile ele ele e malai ma mauta ola fio anga i sale longa il e sala fai ya awa le amatalio nga luenga ele fatuina ole mauta nga singase ole a oile ole fale famasino ole fale famasino foile ole fale ma ia io ole mauta nga singa se esi nga singa se yaile tunu imata upu falo to i fale o mesina sa mo i fa nuva swaf ia fa pena fo i ia nga singa se o solinga tu la fono after i le tua i le tofa ale malo ya leo au mai le tō ainga o tū mua. Maleanga i atu ile motu tele ma pule ono i salafai. O se mea ta hua tele le nā, ma seisi ati na e le leimo i tātou. Ta hua ele fionga le lipane mia, olo i ailesi e tātou container fau, olo o fau fau mai. Ya tātou tālia lupe o maunu, le ailoa ile aso atai au. Le nau fuanga o le afatino ai le fatawino le tātou talo. Sita ma iwa e nga lavolo container lena o mai nei olo o totoe. Ya, ole ai loa i pē tātou te toe a nga i le mauta o Samoa, pē tātou te a nga i le mea leasa tātou iei mua mua i le Limasful tolu, Tidal Road, i le tolu vai aso ua tuana yatu. Ya, ai ole a wha mautu le nga wha mui moe. Ya, pe a o mai le fionga ya salama tua, ya, ma le tātou. Fasoa ile nei fo iwa yaso ile aso atai au, ya maso tutoe fo iole ole nei iwa yaso. Ae mumuli atu le faafteitele ile faafonga tapua ile atunu, a malo fo ile lavu papale, a lo le ngā dudue matau atai, tatalo ina ia. Saunga le mū le nei afiafi ma, sau yalo ya se tali ngā sua fo i, ia fa pena fo yosi ngā taulanga a ole i fa taoto tō whanga o Samoa i le fiafinei. Ia a afu i le i afu o le lofa o le tua. A la fa i fo i le aso a tai au. I lona lofa ma lona anga li le. Fo ringa i le tua fusia i le fau o malo. Ia ma fa pena fo i o na toi mumoli lapa lapa o malo ma la au i fo ngā. Fa fitai ai le tua i lona anga li le. Ilana mea lofa, o le pule faa suifua, vapena fo I mōna whaiva pa ia. O le vavenga o le toe faa ola ya oi tae au, ma fangu ya oi, a ea, ia le nā. Wea tele te mamti nā mātua o le tunu, le au whainga luenga te tofi, a Samoa. Ia, ai maise le au whainga luenga a le tua. Te tai o le tātou o tunu, te tai faa leanga nu, ia vapena fo I, te tai o le malo. Fa mangalo se leo leo nei, vaftai se manu, lea tātou fei loa I lea soa tai au. Ia, wia tele au tau ilunga o le api o fōlinga, ia me se fō I le tātou YouTube channel, le channel FM 106.1, ma lo lava papale, toi titi lava, ma ea le tātou ngā luenga le pou, fa alilei ai fa se launga o loo I le tūlangi I West Auckland. The atu severe nei alofa mo oe o talana winga ya Samoa mauna tangata malato mea na fai ili nei yasu. Those are the stories about our people and what they said and did today.

0: ae mai se si a tuai ma le tau o isi o loa, e pei o loa o tō tonga o ta male. E fasino le fina ngalo le te itai o le tua ngai le sunga atui la e palupe sori aisa i lele maria lea ngaui. I le tutongi o pasese mō pasi, ma ta avale la iti la o pasese. Ai le faa tala noa ina or tui la epa i awalo viso o ta inga te le vavave le vaenga faa upu fai, e pui pui a ia te tau o tangata. O lo ia faa utua ina i le tasi o awala, o le faa ititia, po le tu ilalo o le tutongi o le pale mia ma minsta o lana kapeneta, e pei ona faya ele malo o fiti, ma faa pa ua i fo ilalo ma tutongi, o sui fai pule o le pale mene. I le fono atu stala ma le pale mia le vaiaso na tenei, sa faido ai le tetai o le malo i le pale mia. Sunga la audi le mali e toa le uatea po late va fosi. E le mawhaio na alo ese sa moa ma le tūlanga o iei nei le lulangi i le tau o loa tau sua au ma pen sini. A i le whaio se si i tanga o le tutongi o pasese mo pasi ma ta vale la iti la upasese o se tūlanga wa sila sila iai le malo. O lo ngata mai le si i tanga o le tutongi o pasese o taxi ma pasi i le tausanga i luafe se furu ma le fā, lea na si iti ai i le se furu ma le lima pasene. O lona winga wa se furu lua na i tausanga talu na faya lea si itanga. A i le tūlanga le mautonu ba iei nei le tūlanga le tau ma le maua o loa tau sua au, fa pea pea ni sini le lorangi ono o le taua i se sae tūtutonu. Wa fa iloa le malo au se talia le afiso swani i asa amoa, ma isi atunu o le pasifika. O le afso swani na faa iloa ili minstaa le vaa ifafo le malo, i se feilo a inga ma le pale mio le malo fiti, i le vaa yaso ua mabaye. E tausanga ma masina le afousi aile no ofuanga fowe tapu vai tasi iai ngā luenga. A le mta ngā luenga o faa msinonga ma le faa fwe ina mta ubutau faa msinonga, i lo tātou motu tele i sala fain. E peo na fousia lea no ofuanga i le tau langa i sale rolonga. I le tau e silia le se furu ono miliona tala, ma o le afa atupe uma ele malo. O le asfroile uma vai le sauninga o le suaina o le ele ele, e alo i aile amata fausia o lea no fuanga na faa ilo ai ele paa le mia. Le ave o le faa mua mua le malo le fausia o lea ngā luenga, ma ua vai vai ina i vai ngai tonu. O ia vai ngai au fia ima o ta faa msino mua ngā luenga le faa msinonga, o le fausia o le ofisa mua ngā luenga le mta ngā luenga, ma le maota e faa mautu i ai, a fionga i ali ima tamaa itai o le faa msinonga. E le ngata o faa msino le faa msinonga o sori ngā tū la fono. A o faa msino o le faa msinonga o fanua masuafa.
1: O le faa moe moe lava ia o le tātou whainga malo. Ia fau se no fuanga mautū lelei mo le faa msinonga. Aisea sa tātou ilalo uma uru lai o i sa lelonga i o i tu sivi. Tata wasa asa mai aile ngā luenga ili nei fia tausanga lea wa ova atu ma le ono sifuru tausanga. Faile ngā luenga a lii ma tamaita i famsino. O efo ina mua i malaya na avea mfamsino siri ita i mwosola. O efo ina mua i malaya sa ngafa ma le tautua ina le famsino nga yona vaenga esese. Fionga fo i perestene, fionga i famsino talo fae. Na lato ngā luenga na poupou ma fau e iai le tae ao le nei. O le nganga faaftai le tua. Faaftai le tua wa tau lau le nei faa mwe mwe. Faaftai fo ile li u faa tau nu le nei faa mwe mwe ta ua. Aisea, le utatou faa longolongo le upo le faa fenga inga tau langi. Tasi le nei faa lau le faa inga malo ma le pulenga malo. E maua ai le firifilinga ma le sailinga le amiotonu ma le atunu. A faye sala uta aya tonu pe tai. A faye sala foi tai. Aye fa tonu tonu pe uta. E ye le tai on ni. Ma ele tu e tau fa matalaina. Le pa ia mana mamalu o le tato maftanga ne yaso. Le nga luenga al fam sinonga. E usa no al tai tai ul sauninga. Ele faye le wo. Ele faye le ainga. Ele faye le masani. Ele faye ngofie le lato ngalbenga. Aisea, o le ngā luenga e fesili le atua i a whaia le amiotonu. O le tae aole nei, ia o mātou o mai ma le nganga whaftai le atua. Na o fiamal wha msin siri, o mātou o mai se i tātou ave vātasi le whaftai le atua. Whātou nu ulwha mwe mwe. Le efa o mai tau o msi i maile, whala se ingatā e le motu tele le nei. Ia oi o toisiri wa rafi o mai whale tua matausi. Sa o ao matamaitai. tau sala ma unga fa paio le tunu kai nane tupu mai e ta mali in fai la unga fa le tumatausi fai la unga o samo o lauto wa navalea aisea e la isesi o tatou e le tu lumo alfam sinonga e ho foi a tea unai toto sirfia o mea sinna u a inga o nisi foi o tu langa e fa a wau ia inga luenga ia pea fa pefo wa ye intu a inga ae o te telitonu a le lei le ano fale ia o le lei le fale o le la fa tu i to tonu le mauta le nei le fanua le nei ia e meise o le to ainga o se la fai a toa ia ngai maisa sa e masi sifo i nei le atu fa sa le leanga o le tu ma lo fa mai sa i le leanga na o me le lei a o lono winga o fito i tonu le fa tau mua ava o le tau mua o le malai le nei e te tau lava no mai tangata uma masila sila le mesa ili eile a miotonu e eile tae au le nei.
0: Le fionga le pāne mia sunga la audia le maria tole ua tea pola te wafosi i se vaenga le nasa unuanga le sa uninga na sua ina ile ele ele mo le ama talia le ngā luenga. Ua fua fua fe puari le tausanga ilua olu a vanu e mai ai lea ngā luenga o na te tala lea mawha au ngā ma ole a le toi fai ai faa msinonga maisi ngā luenga lea mta ngā luenga ile no fuanga olo ia nei i tua sivi. Ile ono sfurfai o tausanga talu ono faavae se tasi o kolisi maa walunga. Ale kale sia katoliko i Samoa, le kolisi leo sangato sa nele i mua moa po o Senao College. Olo tapena na ite maafu tangatele po o se reunion, e toe feiro i ai ilato umana o auina ilea kolisi, ma o se avanoa e toe talano ai ma faamanatu aso le talavou, a o a onga e meise lava tala maali o mena tutupu, a o feanga iai ma o onga. Wa faa iloa i se li ponti le vaenga faa saralau o le me mada, o loo faa foe se tasi o tamatuai o sangato sanele. O le aso lua sfuru iwa le masina nei o me, o le a faya i lea faa tasingatele, ma o le a faa mautu uma ona por kalame, i le noo fuanga o le tō faa mamao i le au vaa. O loo vaa la ulia uma i ali imatama ita ina o uina i sanele, le ngato i lantou o lo i Samoa, a oe o au mau ma faa mautu i atunu i fafo. Mole si le fio lea kolisi sa amata le tausanga ya fi vselau ona lua. Ina ua tuto tasi Samoa, ma sa na o li ina o nga ai peitai, o le tausanga ya fi vselau i valua na tatala ai fai toto o le kolisi o sanele, i le tu pāntu maitai. O se kolisi le kale sia katoliko na faa fai le leaide o langa o auina, o nisi sa vea ma te itai o le tatu malo. O le fionga le aki e kopo kwa vea nei ma te itai au au lea kale sia i Samoa, na faa fai lele lona soifua o uina i le kolisi o sanele. Ma o ia foi o lo te itai i tapena nga umo le maafutanga tu ufatasi, a tama ma teine tuai. O le vai o tangata ua a fia ia ungo le ngase ngase o le maafau fau wele taungo fie. Ai o se ngase ngase foi, e faasi ungutua ma tau fai fai iei nisi se tangata ua maua i o na aunga. O le whala aptonga o le Caution Trust, o se au au nangatu ma o ti Samoa, o lo ofo ina lana vesoa swani le tau sia ma le vai o ia ngase ngase, ma e whala ngolango i vesoa swani e mawatu i le malo, wha pea pi sinisi ma tangata taito tasi. O le asato nai o lumana i le asosao tina, na whianga iei le whala aptonga ma sana sa ini ngase leni, e whao ngā aife so ta inga upenga ta wha ilangi. Sa mōri mawina le alofangi e tangata ma pisi nisi, ma mawaila siri e le lua sifuru lima afe ta la. Ae moana ngā luenga e se lau afe ta la o lo o mawantu ili malo i te usanga te tasi, e awala le li mta ngā luenga o lo soi fua malo loina. I lea wha moe moe na wha ilo aile li ifo mai, o ia lo wha aururu i aile fale mai mō ngāse ngāse o le mafou fau. Stasi leo ngāse ngāse siri o na tāua, ile au au nanga faa fo mai ono o tonga fiti ma le vainga i aso uma.
2: O au mo tante nga se ngase le mafau fau ke maa ita ita e ei te mi enofo nofo a te iwa lau lau vavale se itu lau o le mea lea le ngava ai ese te ngate le ngase ngase ono o aunga ma winga le ngase ngase e leo ni winga e tutusa ma ngase ngase faa le tino ae peitai ole fai ai Olo yelo ma fa fa ah e ala tsara si polo fa sanga ma ma we pen fa pete la tsu ave ese ma ile fa ya ya tsara se tsulo ai fo fulu ai tsu ele ma fa ah tsau si lo ma fa fa ma tsau si so fo malo no ma fa fa e tsa tsau ona tsau si fa ta si maletino a tsoa Ah, ose faata ata tulale o winga ma unga le ngase ngase le mafaufau ele ungi winga ma unga emimitaises ah ole mela na na ngai ese ese ese uma vai ngase ngase le mafaufau ole ngase ngase le mafaufau le tsatsa le ngoi pe le fa o pe le vale ah ole ala pe wa ku fa kasi mai singa singa sole mafaufau le ele ngase ngase le ole lotso mafatia pole lotso vai vai ah le depression anxiety all the sadness ya o winga nga ma unga nga yo fa pace nga sa pe o lo tsela tsuli o le mo the depression ai ke bo fa pace ka ko lo o ngole ya u mai fale vale ah o ngole na nga o le nga nga na nga o lo tsa ma fai nei e tsa pe pe fa tse a se ak spa ai fa ai tsu ya o le nga se nga se o le ma fa fa
0: le li fo ma yo lo fa u lu ya le fa le ma yo le nga se nga se o le ma fa fa u e le mo tsa nga se nga se mo to tua le sunga Dr. George Tuitama isona finangalo upenga tafa ilangi na fa'asara la waidu sa ili ngase leni ale Caution Trust lea wasi itiala na nofuanga i vailima ma eto se fulutasi ngase ngase ole mafaufau olo fa'a mautu wain. Wa amata le fono fa'a le tausanga le kale siya fa'a putonga kerisiano Samoa i Malua ile neiva yaso i fono tanga masani ya komiti etapena imata upu mo le fono tele le vayo sa fau. O tum tum wai le lau mua le kalesia e whakasa, i usu ngā whono mai atinu e peo Australia o New Zealand ma Amerika. O le tausanga nei e peo na maseni ai, o whono tele muri muri mo nisi o whawhia ngainga, i lātou o le amalo o lo pensione, ai whapena fo i nisi o whawhia ngainga, o lo umia to fingo le lau lau o le whono tele, o na ua wala uina mo le tausia o lotu. O le tasi leo fono faa le tausanga e tausa ili ei awanoa i malanga vaalele. Ono o le tau tele usu ngā fono e malanga mai mō le fono tele. Mai faa pena fo i teimi e usu iai nisi o fono faa le tausanga nisi o e kalesia. E peo le konefere nisi tele le e kalesia metotisi e usu iai le masino i ulai o tausanga tai tasi. Tala i o rene yaso, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū yar fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Toi whaponga na maro lea te ruu lea winatu muli muli o tātou tanga e peon pāponga iei lea sō. I le tautō mai o tanga mea tipi au tanga vaya, anga leile li moli lo tō soi pōra mata wola lea sō atai au. Toi pāponga swaponga o tala maisi o tātou o tanuu Samoa. Sa venga tala le tāu lo tu maru vela pa mawinai au kilani su fitu ni maulunga o lo iai. Mlona manu le po e iwa lona maulalo. Sabideng mei sao te sipo au wana pa upo iti munga. I le so, va inga mga tae oronga tono le vai aso fe mei suru mbasa ngō pia le lang. Ia fe mei tu mawhole au wana si pa henga au kilani. Babai atu la stofi vai mai iyo e manuia ae au wafo i su fitu le vela pa mawina. I la stofi mlona manu le po e fitu lona maulalo. O winga po ina tau e le mai i le aso faraile. Matang o pere suru la, spuru wano le vela pa mawinga le as parai mo lona manu le poe iwa lona maulalo. Sa mainga na ngantai pale mo ila tau ta pena iai, ya wase i a mai mona. Pale tonu tau le so a ma tae au po ila sululu, ma na ila tau le stopi as parai le pale tonu tau le so nai. Ya ila ilamare ta pena mewa e sirfia, ame lo faona te foni fea veai. Fautuanga le water safe te nisila, maritime nisila, tangar venga le ACC. Ole taisua i au kilani, babea tsulo minute le tolu. Ele babea le lansua le tai i au kilani. Doe sua leo le tai. Ele luas pulu minute te ale tolu le apiapio le so. Lima minute te ale ono le tai one lansua le tai oneanga. Doe sua leo le tai. Ele luas pulu lima minute ile fitu ile poana nei. Luas pulu ono minute le fitu le tae onelansu ale tai i Manukau. Doe sua le ole tai le baru minute te ale fitu ile poana nei. Male tai sua i Morowai. Luas pulu lima minute te ale lima le pavea onelansu ale tai i Morowai. Doe sua le ole tai le luas pulu minute te ale ono le piafio le so. Pata alapa si o tātou tono o Samoa, ma lor folau, tari tonu, e ono tō maua fōi le tautu atu a le Radio Samoa, ya meso lo tō whāponga ponga, e le tasi o ono tesi maritasi whāmo, e o poroma pata alapa atu mātō i atu no e mamau, tā lor folama. Ma mea tūri tau i Samoa lo, ma nei e suru la, mutu atu le fiafi molono a vela pa mawina mai, tonu spuru le vela pa mawina mai Samoa, molono manu le fiafi e lua su lima. Mana tu e lau talo, si o tātou du e pele o tō pinangalo mo tātou roto. Swainga i apunua pa antoa, ia e o mai i Sibadeo. O mai Albany, lai maanga ia, nona pa manu malua, e ia le ngalu e pa pua le fati. Ia oi, aile o pa use timu le taimi nei. O swainga wale nga wai kato roto rua taupo tanraki mano tu. Ia lo mana ira sulu la, ia lo tu mawhole awa oi nismaingon utu tua oi. O se baimura nai pe plenty, kin country, kispor maks pe lau mua e wangitone. Hea olo manai al suru la olo awawan si baenga. O se baimura nai wai rapan palms al north nebi e maisi ta uranga mani si baenga o nuutu tua oi. Te ia pa ia kalai stete mona nuutu tua ai olo mangai ale manu lula wo iai. Ia olo fa manu manu ele pa ose timu le taimi nei. So venga nai tala tau, baenga si o tati o tunu. Ya yeah, mai so ni si bai ngon tu jua oi ya yeah, wala ba por kala me nga solo you know what to like marta so tell me le was full balu mi lu to tell it to life fitu ile tau tu ale radio Samoa so lima e va toru amo smela pa ponga ta to por kala me ole ala nga upu.

0: lose footfall with Jelly July or no. My love of Jelly to Rofa, Jalofa, Angle Chan of Colombia, which I had to feel like for him, my food, Jelung or Chan to Facebook, money, YouTube, or some more. In a day, I am a lover, say for my real far from my little time to Tassidima Torua more. Yeah, Otelola, Wafa Soloa in my offering at Wenga in Sindia. Yeah, time if I'm a more to my eye. Ya te loa ana po umatule family service o se matu te ma o au fo yo matu kale sia po fano no ko lai on ka ko ya ko ki me fo ngi kai la fo ko on fo la ko vinga la pe fo ngi mai o le au tau la ta ko yo na mai anga be ya fa ta lo fo fa fo mai la chino e le ta to wa ala le o tasi mai fo tolu a moi au ki lani manu tu tu o yo lo ma no si nei ta ya a ala le fa ta lo fo la chino o lo la la pa pa a Warrington e te lo pe sa ini si sa la chu ngona e le ma fu e le lu lu Warrington po a
1: o le tu si si fo fo le o Warrington e south west south east si fo pe a mali a be lu se fu lu lima kilometa a i le vaeng ale na ma te wina fa te si male lu al malo se le ma fu e fo i sa mo le ma wina ia ma fa pena fo e na fa ala wilo ma ele gio net o le fam talanga ia o se mafu e foile le mama e mautino la vaile ia se tu langa tele e ono la mati ai foile soi fo tangata ia mai se foi o fale ia mai lato umolo ala lam papa au le na foi i tu Wellington ia po le tau le ivana po le sa falungo ina il vaenga le na i Wellington
0: ia le le torsia ia o foine inia fa vaenga fa ina i tatou la lam papa au le lamua ia ono tu lango e ina foi mafu e po ana po jadi opa ini sofa fomba na lantun ngona ini lalu malu sel nafui mafui epe orang yang lalu muam tuko tak cara noan nafi ipasi seya sa via ile dead virus hanta virus ile ba afu ile pura cruise ship oleh mau oleh sora nafi elen tau nu ipasi se tono Australia maritur tasi tato ni silam so de lo ole ngan wenga ono mtu ai fail jamine nei ol moji no online isolate la to nei fai so so wenga oma ina ya wona ya faina le ngata au stadia tato fo ini sin am
1: ya ole tu langa le le ole wa fa moji no mai olo o so ifo ma lo lo ina le le la va fo i ele tanga tanu on usila le olo o wa taunu ya australia ma ola la fo i olo o tutonu ole quarantine facility le taimile nei ina ya moji no la va fo i ya e matua i ta pena uma siaki uma ma ia mauti no le saunga le mu ia ona toe a fafo i mai e fo ila ia le bef koe fai malanga mai po fia lava fo i saunga i iai o le mea le nae sili o le fo ila alo mai ta watu le taimile nei Ministry of Health fo i tato ini usila nei o le lava o lo fai e fsota inga ma feuta na inga ia ma Australia fo ina ia mauti noa e saunga le mu fo i pe a fapeo lato e fo i mai tonu ni usila wa le taimile nei le mai tau tonu ni usila le ai ama se case fapea o lo iai ia po se tulanga fo yono masalo mi ai le ia yo se fa mai le nei ol nei fa mai e kupu mai e mafua mai le vainga fo ile o isumu se i vaia tu le fa fonga la tu so it's a wa fo ila le si la fia le tu o le mafua anga ina ia no fota pena ma no fota i ai le tu ma mai tu tonu ma ota ma lawa so se vainga e va ai ai nei a manu fa la fua ia mauti no le le tato o lo o saunga le mu tato ia ma soi fo malolo ina le
0: ta tala no ile party fo le wa tapena se tasio sui sa i tono te panti mori a matama tawai mo le whenga palonta te tai tokerau panti mata watu i le nisio whirangalo fo i ma malamalamo se tasio fo o sui tono pane mene ai longa am fai on ma fai on tawai na lor panti le whenga palonta mole toi ono masina fai le whenga palonta nuk sila
1: ona ole ingoa lava fo yo le tau ma fai fai ingoa ina ilo pati e pe ole ingoa ole vai nga fai tu malo leo lo o atu lai so te taito kera u e leo sei tu malo fo ilea o lo o wa ye se malili e ngato atasi e se sui to atasi e mafai o na ngai umalava e palota ile sui to atasi so o lea fai na lale na i tu tau tu la fono e maise lava fo i vaeng o le fai nga palota e le o lea la o sau noa i a Chris Bishop a tonu e le mafai ai o na fa amali e ina fo ilea i tu uma mai a inga o tu la fono e te sawa i o na fai ngua le pati le ne ya to title get up
0: so ole tantonga na se tasio sui ole palmene wa ole utelo Chris Bishop ole na tantonga ai longa fai on tau mai ole fai fai pule il party folia ole tap di tilo wale toi ono masina ole taru tali el fenga palo tele ni silo ole se fito novema yeah, le mo chino la pen fai on na ya wa chere lo pala ni option fai ti chiro ti chiro e pe a le mo fai on na to buy na lo party fo maybe another option or to buy as an independent candidate yeah I le mo chino ha el time ni ta no il fai nga palota Samoa o tatu leo chono para mene ni sina te le tatu wa ya ta tau la lo fai nga palota fa tem karasi ai le fai no fa ti no ina mo fa de o le tatu ma na nga e fai nga ma lo chono le ya chulu pe a le fa no resta la lo swa fa mo fai nga palota fa mo mo am te lo fai nga ta wa ya chon fa ma la chu mo tatu ya sa oni ni sina mo la na fai nga palota la sfitul ma sina novema am ya le le e a fo e ana poro te ba ba tu sa sa no fa to ai ya se tasi foi pure sinia o minsta sinia le fenga balo ya por palmene foi nisila ya a ole fa mama ero ya mai tonor palmene nisila
1: pero nisila fia ai foi ya ole minsta foi a ole sa tu la mai le tu ole national Judith Collins ya ole ana alo ya na fila va foi ya la na fa mama va nga malana sa no anga muli muli tu tonor le palmene ile ma e ai o tau sanga e luas fulfa talu ona tu tonor le palmene o setina umile ne yolan tau tua ita tonu ole pale mele ntu la imai tonu ole pale mene ile lua fema le lua ia sata wa vea le nofoa mai Clifton beta iane le taimuli muli ia ona tu la imai lea mo le nofoa I papkura ia e o mai ai lava le tau sanga nei te le nisio portfolios se full of alo ministerial portfolios sata wa vea ina foa Judith Collins ia e be lava foa yona iai te le nisio vahenga ese ese uma ia masaya fa aftai ai foa nisi foa yo ministasa iai natu la imai le taimi wa mana tō fōi Judith Collins na ietau aveina le national for 7 weeks ile taimi fōi leana vevesi ai fōi le vaitau o le COVID ia mao ina la leana pa ua ile national ile taimi o le whainga pāloka tūla I mai ai ia le sunga fōi ia Dame Jacinda Ardern ia peita ila o le taimi le nei le wa wha maa vai alo ia ono nisi fōi o le maa ngai ala o le wha maa vai a Judith ia le o wha maa vai fōi le lea le maa lolo o la fōi wha maa vai ono le isi fōi wala awina fō
0: ai sa le lea tō e lua se fulu ma leiva Pero tolo tolo ta le ole tula e fitu le porklame malo le tai hara reida sabo Tato babai le Paul Folen a release mai le Paul Tu lango ifo ipsiri iyo fina ngalo tangata New Zealand O ai le pati lango lango ina O ai lango lango ina preferred Prime Minister Na bai anise fawi fia gala tai hao Kia ora kumoro

0: Beke on the Kovang Ali, Yelanga. I'm a little cryo.
1: Atta.
0: Yeah, Lella.
1: Oh, Alfa.
0: Lella. Malaya. Toi va minu cholo cholo ta le le cholo ai tula valu taru tala mai samo pe tala valu e le tai nei ya nei ma tua wa lo so fuente pena to mai tila ongar tai ao malo malo malo le fa malo si wa le sa faile graduations al University of Auckland
1: ah
0: va so le tatu nei ah le nau fa lo winas wa fo totelo la to ba ke lo degrees na fa winai nei alo fo yo le tino ya o le bang na fa ngai chiu mai ta chong fa fi fi no mai ta chong sa mo ba ba ya o le mo bia chong fai nga na ya lo ma fa nau pe pe se pe al tar po kala me ma chu o tu fai va ne mo tu ti ti fai ta mo lo mo ya ya o ngai fa nau la so fa ma lo si mai fa mo mo le a wo le a wo le fe fe ma lu lu ma ma ni li mo ti mo ya fa ma lo si mai ele e si me ba wo ma le fi le mo ngi ba kai mi kau ngā kō ngā lue mā rosi te pena nei whānau re tāi au tēne rope into tēne ni se whāwhōma re tēno e lalai tono mene o boarding houses ai o te tino atone a se singa lam tango reanga le MBI ai mesial tēle o boarding houses au kīlani tua le au si a le standard e tauna iaia whale nei mō le lei mō tangata e no nufo ai tonu i pēa maua te tino atuna o li potina maua le tāpo kalami.
1: O le tūlanga lo yei, o se tūlanga e matua I e o foi, foi lele ia I lātou foi, o le mtanga luenga, mai se I lātou umananga ia te whaia se singa ia, I le Central and South Auckland, pei o ina o lo o yei ni properties foi ia, o leo lo ono fututongi e foi ia le toa te leo nisi o ainga, tūlanga foi ia o le maua o le mold ia, I lunga o fale o nisi o vaenga, mai se le maintenance o fale, pei o nisi o vaenga o lo o whaiti o ina te le lava foi, ona e le o le lei fo ile ma le o fatau wina le fa le le yo vaenga ye kai me kawenga fa le so le tele la na le non compliance fo ia ma tu la fo no ya ma se o ai inga fo ye la to e ona ia properties nge o lo no to song ye nei tanga ona te tau lava on asia si mai le fa le o lo ye I standards e te tau ona mauti no ai ia le soi fo malo lo ina la to o no fo ye so no fa le nei pa o tele na le fa le to no lo ye le kele le tau mo fai fo ilele le maintenance o fali ke le me o lo fali kong o iso mo li o fai koko o fa malama o vaenga uma ia manatua e mo o mia tatou le le o vaenga ia mese o le la anga I me foi le tau malulu te tau lava la ona le le
0: ia te jilo I vaenga sifu lima properties South and Central Auckland le na ma ua le tanga renga fo ilele kwa ke le ia pelan ta ua o mo li le le ia o vaenga o mo fali le le le e te manatua la e o no a final so for malo no la to le no foi to no ono fa nga ne e ma nei foi fa ma to fo I mole ma malo le no o lo fa nga I nei rental properties I see landlords e le ya ta wa oil tanga ta le no foi to no fa le le e de tau ona e si sila le le ma mauti no o la le le a to to ma up to the standard e tu lango e fa le to no sila e le le o la e fa le o lo to la lampa pa awa ai ai se baenga te siri sila ne le ato toa, moli, paipa o fafon fale mea umalaba e ia te oela ia te tau e te taranoa I landlord e tauna fale le ia tili e a mantua la e lo tali tonunga le pe a fape sa awa u pe kai koru ea ma singa ma fa inspection so fale e le landlord la tau na nuinga la a fape a e watu landlord e se asilo fale e ala e lo le le or the responsibility la le landlord or fire ya le lay anto to me o mana wala nga oil no for fun e tele la fa ina tele so for mara ring na pani le lay e pe la fa le for lima le boring how is in about one okay lani e pe yo on about one fatu fo wa le lay le fa na tu la tu no in na no for I
1: yeah
0: le fa le tono fa lo lo yai a fa ina so for mara lo ina ma tu ma na fa na lo no fo tu no fa a le an ko ke ngo fo ma ko ngi le rental le no ai le lele le sil sil ma ma tala no ya ma fai a le ato tona le le e ke le la kupe nga ko ngi le rent ya ma le mo ke sia le le no e ta fo la na mo tro le le ato to ya le moro ona la le tuno
1: ya awa la vale musa le tu tu awa fo i le solo muli le la ngona ol fi nau ya awa mana tu fo ye ya fo le ya tsa wa tsa so o lo no fto tongi fale nei e ma fa ye ona mo lia ya pe afa pe ai le le la lo wal wa ko avela ko sanga mo lia ola o ye ngi fa ma mau nga fo ye wa umang kala ngo ye ma longo fa fi ye ya ona fa ngo fi le ona mo le so sani mo tato
0: mana ya banga na wa yes en fa na pe pu e lo ke fongi tsana no nga e fa ma evidence on time a ke o kiki mai le landlord le yes so tainga ya at least ola ya a fa mo mo ola sa ona e ask ya a ya pe pu e fo niata e o me o mana ola wa ya ta na o the tenant banga ka o pu e aka ya ma abe wa a le ma fa ona sort out le problem por fa fi tauli I leval tenant my landlord. Yeah, then na ole le si tu langa I lungat. I ole ole tribunal ma. Yeah, at least ole ye ye baenga ye. E fa mauni ai. E sa ole nga e. Tala no landlord fa le ye baenga ye. E vakwe malaka. Ai. Ye wako ko me um. Ai ole te los fa mna tu le le te le mo ta to. A mai sa ta to ole fa ngai na ya rental properties. Ala to ya na fa. Ia mau tino lele walang ang tasile vaenga o levon na amayel malon yung sila ia o ia fale umma rental properties ili standard itawo na o lele mea umma am ona ole nau nau ina ia awane ia final so ifo maloloin o la toro fanga ina rental properties ia ona fale tono fale am
1: ia
0: fale na fapna tumo ta tono nefo itaya o fomo ole ngalo seka ua kere fa marastino ele ma fai lavon kuwaka ku fa marastino kau fai fa marastino Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: Fatalo fo lo tatu wasinu u le fa popoa o le tautua masani. Tala mai lo tatu wasinu u. Tala tau longolongo mo le nei aso fong. Ile se fulu lua ile nei o tausanga o fa atino pea. Ele mtanga aluenga wa onga maanga nuu le polkalambi le toe faa ola ola le taua o tu maanga nuu. Ito tonu wa onga e ala ile faa linga o le Samoa Nick Ngalo Festival. O le tausanga nei, o le afaia I mo le teimi mua mua le tatu motu tele I sala fai. O le stofi le vaso nei le hall, I apo se mota tele o le aonga mawa lunga le Don Bosco I sali lo longa. O le afanga solo ai lea faa linga, o faa moe moe a waikoli se valu I savai. O le au tuu o le faa linga o le neitu sanga, ola I lau wanga nuu. Ma o le afa I loa I alo ma faa nau nisi o tatu tu maanga nuu, e ala I pese masiva. E tolu vaenga tau o le afa masino I aile faa linga, e au fi aile faa tau o le vata puia, faa tau o tu maanga nuu, ma le faa tau o le ngangana Samoa. O siva ma ulu ulu, o pese faa leanga nuu, faa pea ma le tau alunga, e fatino e tau pou mamana ia, o nisi o vaenga tō ngia o le faalinga o le Samoa Nick Ngalo. O vala au faalo alo aile mtanga alu enga wa onga maanga nuu I matua maainga, fapele lau tere o le tatu o tunu u lato te mori mawina, tapenanga uma kolisi e valu o le aa wai. E aunga e tasi le autu o le faalinga, ma le faalinga o tū maanga nuu fa Pasifika. O loo fatino e a onga maurulunga I tutonu o le ayo au kilani I niusila, le ae faya I tausanga uma le Polyfest. O nisio kolisi maurulunga o faa moe moe a wai, I le faa linga I sawa I le neiva a yaso, o le kolisi o alofi o tawa, kolisi o a moa, o le kolisi o mata ae vave, kolisi o Don Bosco,

0: na ole radio Samoa se furuli mai va toru amo tau tuaina o e ilangungana fitua sol va yaso.
1: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Tātou te mana nā o malawa ia sa o le awalai whaatino ai le toifaonga ai nao ni lāpisi toifaonga. Manatua, o tanga pepa I ila, kātuni whangu te oata ma laptops tuai. E le e tia I nai le lāpisi toifaonga ai na. Whaatino le toifaonga ai nao lāpisi. Toifaonga I le awala sa o. O le nā ua iau lima. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland.
3: Uzo,
4: Oso,
3: Sure, Fefe, causing a yo makari, ilamanga yo lau cavalifo.
4: Ha ha. Abuwe, Amusho, so. Bag, on the Enterprise Motor Group, man, ka? Wa uso yed kayawangi. Lay om yang fakamoe lau fanga doing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kaval, piki apu SUV van, so skwenga kavalia.
3: Ove, for cover.
4: Ole, limango fiku, Great South Road, man, ka?
5: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tāwani.
6: Le Shine Dental. Lau falifa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa tala noa ngō unifu. Iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ili lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mole Shine Dental e yaya inga fapito.
7: Lai te bale wate lo sfulu bere te te nei le tu la smaltasi e le tau tio bale langa si fonga bere sa mo tasi mo tolo mo mo tatu pakala mele tai au. Pe fio lo mo tatu so te inga mo tatu fo mai ia le sungor fo mai ia doctor. Pe ona yel tau tu al tatalanga mo tatu pakala mi fa so mo tatu ia matiu ia mo tatu i vaya so umalava vi ia le ese le pisol sungor fo mai. Yo na faiva mono tute ai fa daily sunga ya ta ya dok tam ta vai tu oro maua mai lavalo na vanu fa so ni so tatu muta upu ma tatu tal ta no ai tu langa lo ye li tatu wanga no e ye fo imbe wa ta tilu tilu mata va va ye ai ma ye fa so ai fo di sunga fo mai ia ma le fa fo fo fo tatu wa tunu pe ona ye ilia so mo le aso ne ta ya le tu tele stala le wa se ba di sa o le sunga fo mai mo tatu fa tsalo fa tu ma le nganga fa lalo le sunga fo mai ta vai tu tunu ya fa tsalo fa tu ma le nganga fi fi ne ta ya ma lo se fo mo ria
8: I forman via tia tia katalo fa tu fo ile pa ia la siga si su tatu wa tu nu ulo fa pena na mai mo mai so se tafa ol kelope patalo fa tu pa anga ta a por kalame lo fa pena na mai mo mai alaska sina ma tu ya mal fa nga mal fa na u fa pena fo au kilani lo fa pena na mai mo mai ai ele tren ya usi fa kalolo ese ia male man tu si fa lili mai mo mai fo ile fionga ya le asi vitale fa tonu fa pena fo ile fionga ya il male ta vai ese martina ya fa tonu sea mai mo mai fo ia le fionga ya savea vitale mal fa tua mai mo mai fo ia na fionga le talenga ya tu au pale ma no va pena mai mo mai okilani mal tu si ia ni si fo vole ma u fa pena na mai mo mai ni si fo ta por kalame Wellington euro va pena na mai mo mai ai ia le tina mo tu ia fa formuri sati fa pena fo ia le talenga ya le man fanga tu ata mal fionga ya le vanga un fale mai mo mai fo ile fionga ya le ta fa lo fa pena fo ia le pele ta por kalame le fionga ya su no mai ota inai Australia lo mai mo mai mai fo tapa anga lo fa pena na mai Australia tina matua ya makulata manfana ufa pena foi ya Amerika Samoa lo mami moi tina ya Catalina hiva su malfata usanga pena foi le fionga tina ya Sina ta yao wa hiva su man tupo foi ona tausanga fa pena foi tina ya Kalala ya Samoa nei lo fa pena ona to tele la to faima paanga ta pul kalami ya mai la to la va ole masino le bala au mai ile nei foi ta u avo ile nei por kalami un vai ona ta fa so ai o lo mai mo mai eso se ta fon ke lope fa ta lo fa pito ya uno sina le tu lo ta la fa auto i fa ta fa to langa i fia o le atu lu wa se no nga manu mo sa mo ya te nani foi vere nei avo no fa ta lo fa ta por kalami le usunga fo no fo ele ka le sia e fa kasa lo fa pena ona to la wapi le la mo i malu e wa fon tanga ne tu sanga ya ma lo so i fu manu ya mre langi ma
7: Yo if you feel late ya o le o fa fe do fa ta lo fa tu limal pa mo lungol ta tu watu no pe on the yeli ta po kalame fa so mal ta talanga le ta ya o fele fa mil ta po kalame o tu al to wa fi anga
8: Ia o inei o le au te tu nei fo i le maliu fo e si o matu nuu i tia mea.
7: Ah.
8: Ia o le ala ua faisi tumu tumu o le o matu nuu ono o lai eil pule nga maruari im fai pule.
7: Mm.
8: Ia ua o le te inu ta porkalame. O lo faile lotu o le maliu te minei. Ia o le au ua usau i nei le afio anga o si o matu fale i sa musu. Ia ele lei fo i na ele lei makilia le lei eile interneti. Fa penaona au ina tuaile nei ta porkalame. Ulela ine ile afo ine ile sio mato fale isa musu penao na awina tu tapo kala men nita yo
7: va silio le no le mani yo ti dia fo ile le internet a ya ta tu ina va malo tu fo ya unanga mato tu na i fal telefoni a mise ila tu lo fa fo fo ina tu langa of so tinga ya na mani ti le la ki dia mo yo ta tu tu na o ha mali tau na
8: ya pule lo fala vale tu o mato ngofie tele le tu langa lo ye le tau ne sa monet ia le mana ia foi le usoa le la ia e ia nai timu ia ne ala mo matango fi io ia morsi le fia foi a tia tia ole vai aso ne lo fasa fanga solo ia le tau vanga kirikiti foi le ia be foi le ne ia no no lai mai mo mai foi au kirikiti ia fitu wao si o matu nu mai tia vea le au kirikiti ia teine ia male au kirikiti ia li ia lo fa penao na ta alo wa foi le ta milisanga ia be foi ne ia vanoa fa ta alofa tuetta pol kalame ne sunga il fa fe ngainga ia tanifa fa pena foi le sunga il fa fe ngainga ia anti ma ne sunga il fa fe ngainga ia latu ia mfa fe ngainga umalama tia vea lo fa penao na tola wapi le latu wapi le afio anga o le tongo ia wa foi le nei fa moe moe mori eto elo fa anga ta pol kalame
7: mana ya le se ela no le ta wa tu a ta wa tu langa o ta longa kukit o le au ti tau falo ngolonga tu mato au il mato pitunu paule au wai wa au mato tu malo na ya mato palo farfa o au al tani fo le vao male au a mato i papa fa to tu na tama le ala na u va vai tu le vai asu ta tu nei o le wa umal ta longa pe yo o le ainu sami le wa lewa tulang mo mo melato pul matani fo le vao ile la talo mo mo ni au tele i lo ala le matu au po fe se meo kar si ya au ma wa se malo
8: ya tia tia tia ma na ya fo yo lewa e fa so mai onei le tu la to lu ta alo ai to au mal matu a
7: bo ya bo
8: ta ango ile tu wao ma mai te vea ye male au fo ya pa por fa to tu nga tama mai su to wa fio anga
7: ya ya
8: ya ta ta po ia na lo fai o ta tu au ai la mai malo yo le ofo lo fa na ta por kalame
7: ese ete lo me no to mita mita ta longa ya kukit o to au mai man tu fo ile neta tal no tu longa o tala tu a ye tala tu i no uma ala to fa longa ole mana fo ina la fa longa longa tu i au ya nu o le fa ingo mai ye ni so me sa tu tupu o ni tala tu i tono la tu wa fi anga ya fa longa longa ese le mana ya so la fa longa longa tu le to i ya mal chele o au le wo ye ni ni vo temi
8: Iyo, ta ua fo yo le ta longa to fa ola ola mai le baunga ngana o lo yai.
7: Ya.
8: Pe yo le a ole ole mulumu.
7: Mm.
8: Iyo, ole fa tu ola ole te ole olo puni olo. Ole a fo inei ole a le si ole tau tu ole panea. Ma vai le mana yo na upu ta ua ta tu ngana lo fa pena o na fa matala. Ya ambise la tu langa le ole fo amo. Ole masanga malana tama. Tu inga fa pena tu inga upu na mal baunga ngana na kirkiti ya mata la ifa na wele no pete wala tu ise facilita si pe lu orzuenga
7: doctor bai ngo facilita tu nu po angi sa o le talonga a mai lu amata melta po kala mele mana yo nei upu wa e sa uno ile tal nei e api ona tu fa manatu mulumu ole te a na vri ti ara nga e sa no mai
8: ole fatuala te
7: fatuala e ila malisi upu ali malisi upu le no falongo no ya tua
8: ole upu le mataudia ole e ile ta longa e ile vangana ta ole ta tua mamao pole polo mamao ole ta tua le panea
7: ta tua le panea la la ngala upu le ta tua le panea
8: ya or tua inga ta tua a fo ile a ta tua mai tua mamao le ta fo ile polo mamao Wia la pama foi le a ka wa lu lu nga le lu a pe le mapu le le la kirkiro le lu nga le polo. O ina e pe fa mata la ile mata alia o tangata tari tu a. A ile nga ta foi le va nga na o tangata la le fa ile lape.
7: Ia.
8: Pe na foi le e fa ma lo si agua ia e mishi. ole ole tapua inga o i ton wale mafua mai e o tapua inga yo fa nga ta ma sa mo le mafua mai le upu foi dia e por fala mo lo le muli la o anga na o tapua inga sa mo ini i en talo nga i fa fta yo le uto e fa ola ola mai le tele o talo o la si le va nga na le atu no e mau mai e la sa ya se fala tu nga ta ia e tu nga ta nga o le ta fa la foa
7: ia
8: a tu nga le mulum o le sumu o le sumu ole mua ulu pate tuinga baunga ngana na nei foi ta longa kikit
7: na se tu la fongo ni mo mulu mu tono ta longa kikit
8: wa ole tu la fono ole si tu la fono ta longa e te oso vai lua mal pate
7: ia
8: sa foi ne ta milo sa alpuni olo tuinga tu langa va pena tele foi tuinga baunga na ele se e ulu
7: Ia.
8: Eu tu ainda vamos ganhar na lei mas fui a melhorar na lei tudo mas fui a meter a longa aqui.
7: Tele lá vai dar tu fui a ir meter a longa Samoa esse é o telo na upo é meu mãe vamos ganhar esse é o taua ia tu a mãe matar tu o efe inguai ia au ia mal telo o sa matu lá fono de taua na ia Oi lale mani e tele ni wa amata mele ta faa soa nita o rita ua ta longa kui giti. Ia mo tatu watun. Ia ewa zefo, toi fa fangu ma liwa i taimi.
8: Mantua hoi te tia e ingoa eva o nuu mai tu malo.
7: Ia.
8: O ingoa eva ingoa a nuu mai tu malo. Le faa ingoa ilanto au. O nisi foi au e faa ingoa e foi le ingoa ole mean tutupo ta la faa soa pito. Au faa ingoa e foi matangata. Ole mato fai fe aume tisi tlo fa fo mai sunga il fa fe ngai ole su sunga ya tanifa fai fe aume ngo ya tanifa ale wo ilo ni ele ilo pe ino so tanga mai au kil kitia e foi ni ala fi anga i sidi le fa ngo tanifa le vau ora na pape na e ye le au kil kiti le pe foi le tu ai ngai ngo ya la tu nu ta u ngo e pa le ye le ngata u pusi ula ol pusi ula le au kil kiti mai fa ngaloa ya e wila emu mori emu e ai male papol fa tor tor nga tama ole lupe sidiva mai sa pali yo fe tu wao ole oti fa tu foi tu ai nga le utan tu mata wina ile fo i fa nga tama le tunu e fe sidi sidi fa tau po le ale ma fu anga wo fa ingo ye pe ole au le fanga ole ai niusami e pe fa le o ingo e tau an tele ingo ya le tunu e mai se fa fong fong mai le tunu yo na tau ma fu anga ya e mai se foi tu langa fa pena pe ona ye foi au kirikiti mai tua ole la au mai falani
7: e
8: la la au mai falani fa yo tu inga ingo fa pena o le e fa ingo ai au kirikiti ta tu tunu
7: ma na ya o ka se ma na ya ni ta ya ya le fa fong fong mai le ta tu wa tunu ya ole si vai fa mai ole vai yo tau sala mai la fi anga o sa tau Le si ngā ingoa, le si au.
8: Mai o tau sala.
7: Mai sa taua.
8: E oi.
7: Mai o tau sala. Ia mai lale wā, wā wā o ngā tawha, sore wā mai si. Sore. Si au.
8: E oi, tā ua tele. Tā ua tele ingoa, ingoa eva ia, wha ingoa ia au ki titi, ia ole lupa si liva. Ia ole teine ole lao sa moa. Tu langa wha pēnā. Ia ole liona mai launi.
7: Liona
8: mai lauli au teine na lela ta alo nei mai au teine a matou na manu malol matou au ta longa mumua le songo fua e lenta alo ta au tenunga manono tulanga fapena le au oia le au papauta e tulanga fapena ta au tele ia maenga fo ile au le maimo mai le maro le tunu e toi fa aola ola mai fo ina ingoa na arta toa tunu
7: maana ia seki Ma na ia ia le le telo vaenga ma le telo o upu tāua e maua mai le tātu tā longa kio kiti pe ona tue whanga solo le tātu tā mtusanga ma leiva yaso. Ia ma le wha moe moe o le a ieri su e ngā sampini po oi o le a solo ma le sampini o le tātu se singafua. Le nei tau sanga ilunga o le tātu po kalame o le ufata oto le malo ia mo le tātu se singafua. Le nei tau sanga o tele tātu au, tele tātu au leo o iai. Le la tase e mai nisi o vaenga tāua mo le tātu po kalame leita e o mea tau maliu.
8: Titi ole dua stona ita waile sa fa waile ma senga fo ile ola unga SS.
7: Ia.
8: Le sa o ta waveina fo i mole manu le tunu. To tele ila to fo ye fenga wenga mo unga ta to malo sa wai. To tor fo ila to sa wai senga fa ua lo ia. Ole fesili lava na tu i fesili ia ya u a mesi fo le fa so al vasenga le wal vasenga le o matai u malaba o le tulanga le po le ase fa so ya masalo fo fa so mai fo matala tala mai le mamalu le tunu e le tulanga le ona e ai nu mai tu malo o ye la tau tapu i me o o malo usu po tangata fo i le ta o e o failan tau tapu i ngai maliu
7: ia
8: tangata fo i o nu esi mai isi a fiu anga tu lau fa fo mai ale tu nu o le tulanga fo i le o laua umana fa sala laua lo ia i rungo televise o le nu ule nei e tapu ni tang ni malo e ne to ye intanga ta fo yo atu ni tapu inga ya u mai ta wina fo al tele maliu ia tele fo maliu e tupu tele i nei upolu le mele tu ni fo ile le le o le sa uni fa tu la fa ile fa la velave ia ai watu fa mai ia o tapu inga le ai mai o tapu inga le ale tu malo ai pe fo ile le wa langa langa ai fina ngalo fo unisi o nu ma fio anga ona ye inisi nu ma fio anga ele o toe talia ia tu langa fa pe pa wa tanga te ele talia ia na o le tau langa fo fatino sa lesi e pe fo ia tu lo fo ina itina su la tonga e fatino ina fo ile nga lu ngale ye wa tele fo ino o la to te ena fo ile ba ngale ona e la to tel tu lunga ma la to ma wele tal fe ngai te lo pe tu ku ni usila ma australia ma fa ya te lo fo ile tu telefo isa va ile tu langa le a o nei la va ile ile moto pol ta tele tele ile tu langa le o le ho fo ile le ta ku inga fo ile mo i fa tino me yo o langi o mali a tele o nu e fo isi nu o le fa tanga ina pe tu pa na ta u fo ile na mo mai mo fo ile malo le tu e ya ta ita fo ile fa fa la belabe o le fa ita fo io le ba tulanga fo ile le fai lo ata ma fo fo fo ingale le a be ese se tulanga pe na ya ona ya ya ole ai e mata mata tu le nu ya e umana ola to ya e liu ma ile nu fa sala le ingale ona wa umana nginga le tapu le nu tulanga fa pe a pe tulanga fa pe na e ha nga fo ta fa so ya ona wa tu
7: a fa pe ne ila la sunga fo mai ole wa alu fa sisilanga fa sala nga ala fi nga tapu malo usu. Ai vai mai ala atu. O la se fainga e ta ofi ila ia malo usu ia wanga i atu.
8: Ia ole fai loa iai. Ole tata loa iai e fina ngalo mali li evo. Ile ono ole ua umana nginga ilunga ole ea. O iai fo itap. Inu umale a fio. I meo tu langa fa pe na. Wale le watava ai fo eartele o mali ua iai. E fengta pe ono fatu. Fengta iyo le vaa fatu la fali. Ai o lea wo yai ya de tapu po le sari nu u malefi anga e fa sai nai man tu foi e o le tangata e sori tap e o lo mani no u po le tu nu a e tatu mai a se si a mala e mata o to a mala le tu nu o le mala u matu a male mala u o se si na te nga u pule ma fai a se mea u ma e a una a nginga i le ea e le pule ma manu a le e ma fai pule ma le sao fai nga matai ya ye fo itala la tu nu fa ye a pe tu langa fa pena e ta u ai fo ta fa so mo le mai mo mai ala tu nu
7: alo o le se fo siri le to fa tu lo sunga fo mai o le se ta u ala me ni o malo su i me yo maliu a wa te lo a e ye si ma ka ye ringi e o a ke o ba ku o le fa mo le ba le ai nga te alo a fa tu ta u le nu a le se ma ta ilo nan o le se ta u me ni o malo su i se fa bla be pol mali
8: E tāua tele i meio, wa e tāu tangata i āo i mariu. E oi abeleo o tanga. O ngā waso ia sa mamalu atu langa na. O leo o tanga le tu malo. Āo la tangata ne. E o la tangata ne e o anga ili nu uma le tu malo. Ia so ia sa tatala fa solo atua.
7: Ia.
8: Faita te inga afa apea e o mai ia. Ile matou tu malo e fai mfata ita inga afa pe fai se maliu i lalo man o na oleo o le matou nu e o la le matou nu ele e o sao ile a inga le fai ile maliu a e o i oa nga i le tu malo e o nga i oa nga i le potopotonga le tu malo le tu malo la lea on ave leo le fanonga nga i le nu ule tu pua ile le falavelave pe o lalo man aya na na lalo manu ro le afe ngai male ainga. O la fo ila ile ainga le tofa e teu le leile no. E te ule lei, te le me ave ni nuu. Le angai umali liu mai le nuu, te ule itu malo. O le awala le nai oa nga iai malo usu, ma le awala nai oa nga iai, ia le tulanga faapea o tapua inga. Ai meisi le fata nungo awala. Aole mele o iai le matawina le taimini, wo maisa o atangata nei o le a inga o lai fai ili mali.
7: Ni mali, ah, ia, ia.
8: Te tulanga fai le faapea nara e hafo ini. O le tāua ia, o le mamalu ia o le tata wanga nuu, pea faatino ise awala mamalu, ma le tāua tona iai. Tulol faa fong mai fo ia le atunu. Ia ole mai taua nu mai tu maloma ainga ele o se mata u po se tulanga ime va pena ai ona o mamalu wa soli tulanga va pena wa soli ai la ainga ia tapu ole nu uma le afio anga o le u mai ana nginga ide ia
7: e pe ia le le ia ime ni o sa fai a
8: ia pe le le ia sa fa ai o lo ime o maliu ia wo ai maliu o tamaiti ma o maliu o pepe o te tala no anga inei o tele foi manatu fa ali o le fa na wi a o nga na tu tu singa i fa ali nga mana expressing opinion i suenga o fa ali i suenga i matu langa i pe fa pe pe o ta fe ai le mamalu o tu ma nga sa mo e ia la nu u fo i e fulu fulu lele tele ma ina ina i tu inga me fa pe e fo i malo usu ma fo i tanga ai li liu mai le nu fa sala le ai ngole ia e pe no fa ya tu ta u o le ba o le afo ile le tu nga ita a pe fo ile le ta ta mia una o le ba fo ile fa fa tangata ta tu ala ina ai o le tu langa fo ile avat fa fa utuang si te utuang ale ba en
7: ia ia
8: e au fo ile ta ta u amana ia ma fa alo lo ngia tap o le nu uma le afio tu langa va pena
7: mari ta se mai me ani o sulatonga sulatonga me ani o maliu a e iai ni soilatou ai pe ona tavavaila e isi o mamo sulatoga foʻi e o tagata mailisi nuu o sulatoga o faalavelavei sinuu e alagata tau ona tupu lea mei tonolega i le aganuu a ia samoa a pe e talafeagaia ia lau sulatoga a le anuu ona oi faalatou e sulatoga
8: ia o le matafai o i tupito ana tamaʻitaʻi o le nuu latou o a faalavelave tupu i tono o le latou nuu o le matafai oi ma le latou nafa lena o le oane sulatoga le latou nuu uala e malamalama e lē gata e malamalama i le mafuaaga o le toga ala foʻi e malamalama i le igoa o le toga toe malamalama i le tagata e ave i ai le atoga ma le atoga ae peitai ane ia ua uēia foʻi la ia tinā foʻi ua faia lea mea e pei foʻi la ua talia ae le atunuu ona le tulaga foʻi ainei taimi ua ua tāua le lotu ma tāua le tuai ngānganga foʻi le leo tātou sa moa le alofa o tātou ae pei foʻi lea ua faitau foʻi e isi aiga ma isi nuu ia ua lē talafeagai ua soli ai mamalu o nuu ma le itumālo ae le gata i lea ua taʻu mamāina ai le nafa tupito o tamaʻitaʻi o le anuu ma le anuu i leo mai o tagata ese leo mai o tinā ese sulatoga a lea aiga ma le anuu pea se tulaga faapena eao foʻi ona silisila lei tafaasoa me ua tafaasoa ia molimoli mamai foʻi a le mamalu o le atunu
7: o e isi tagata alii pei mei o malo usu o sulatoga vaku i le faaloalo aiga ae pei fai mai o e pei ia lē lava alii ia kakō mea lea mai
8: ileulaga faapega
7: pei e moolmeaga ua
8: faapena faapena foʻi le tulaga peo iai ae e ia ia tagata foʻi ga le pei ua fou pei ua avea le faisoo foʻi lena ma lē faasaʻoa e nuu ua alua faaloalo atoa ao mai lanai tatou aiga i fafo
7: ia
8: o le inaina ia ma le faitai o tatou aiga ua e lē masani ai latou ia i fafo ia mea a ia ae maise la a alualu nei se mea ia tapa atu ia ia ua pefoʻigai tagata ia mai fafo ua e io latou ae o mai lono foi api ma ia tapa atu le tuafale a mai se lua se lau e ave manai sulatoga ai ae uma aku ga avaku le kupe ae koe fai mai e lē maua lama se pusa apu ia koe fai aku ia mai e uma aku luga afa ia lē moa lama sigakoga e e tuaiga ia faapena e tele aina le fiafia ai foʻi isi ia au taua ana a silafia foʻi na tulaga i le tatou aganuu ma le tatou faasamo o le tausi mamala
7: ae o la asi silafia lausuga le fomai e tatau ona tupu sulatoga lana mea o le amai o mea a tofemai ia koiga mea e lē moa mai masaka e lē moa mai mase e tatau ona tupu lana mea i le aganuu a le atunuu
8: i lē tatau ana tupu e lē tatau ana ofua e sulatoga isi nuu a mataulia foʻi le tala foʻi lele gagana eva foʻi lele le atunuu le to inga nga na hoile le tunu ole ole fa lo lo yo me to mali au le ma fo fo ole me to tol ur to inga to langa va pena nga futa fa so langa wa tupu ole fo ye tupu Tairo ine I te iwa wa tupu I atu nuu I fafo I ele leila ine I foile le pei e tau tau mi atu langa fapena ono le mamalu fo I a o le pule ngali im fai pule wae sa unua loa tamali I le matu antala ma mail fina ngalo o tamaa matutua o le nuu ia o ngamalu wala ia leo na I tangata na ai a fai lola tu ai ngā mele fai I fafo e tangata mai ima o matai mai ima o le atu nuu le fai e kalesi ia o lono winga la na olea e ta mo e ti ai pese vai ti tu bufa fo mai de mano le tu
7: e vai u fa for capa o le se mamalu le winga la tala fo le sunga fo o le se mamalu o no wasu e mea tangata a
8: i le tatu wanga
7: ai e ye si ali u fa yel mele sur tonga o ye si ali u ka ke ya ka fa lo ngoku o pese mele sur tonga o le sur tonga na o le tu pa ta mai taia
8: Ia, o le tūlanga ana, ia, o le nafatu pito le nā o le saufa I ngā tamai tā. I lā tau e su laina tōnga o le atu. Nu, wa mai o iyo fō ila matāwha I au iari tō pāwari.
7: Ia.
8: O le tau lele a ia, o rona faiwa o le tau fale, ma le tau fafu.
7: Ia.
8: Whālo, kola ina o whālo longa I tōnu le mauta. Ia, ma le whālo ina o whālo longa I fafu. Lā e manino maana. Ia, o tātou nei teini. Ia, o suinga. O suinga ma wā lia e mai nei teini. Ia, wa... Tulanga foi fa pena. Be vole wa. Tul ma ai ma ya. Es foi un ala tu na na tulanga pe na ya. Atun foi la fa fo mai no mai mo mai foi le malo la tu nu fa so mai foi ta tal talang. Mai foi sela to ta la ta la ni foi mata. Wa le ya se ai nga sa mo le ni fa la vela. Ai pe tu ya o mai to winner ni te. Ya un ta fa so. O le nga foi o ta fa so. Ya o se fo fo le o mali. Ao se tau longo longo fo ilia. Ia ma o se fofonga feta lai fo ilia e mamoli atu ilia neife au tāua. Ile mamalo le atu nuu. Ilia fo itu ulanga e aona tala tala ai ma faa soa. Wa wo mai fo itatu tangata mai fafo ma le telefo itatu ngata tili tili. Ia tangata e amana ia. Ia I fo itangata matua ili tata ia tu ai ngamia.
7: Selimman. Ia
8: tu ai ngafa tu langa fa pena. Fo ilia le ta faa soa tu ai fo imon mai mua mai le mamalo se tatu atu nuu.
7: Malaya tele vaenga ye un fayon na ilunga ta poklaim al tal telanga le anga pe na saundo ala sungal fo mai ole tupu ole tupu oi nei la sia sia ta vai ni malo su ya ta ilo ibini te wo ye ni si fa blave ala ni malo su sula tonga tele na va va ai me fere kali si es bo sula tonga mo mo ta mai ta ilaiti ia ile to no ayo kali si pe na titilo ia ia mi se ainga ia patino wa pe la ta titilo fo in tanga ta mai Ai ole mani ila te whalongolong fo ili sura tonga na I tamaiti na I teiniti. Ia ole te haua ngangana. Ai ila uia wabai ei. Ia I sura tonga ua mautua. Mautua ngangana. Ai utele ilopo umahala malama ili whana upaua ni mela ea ole sura tonga. Ola sa utau fiseo sani ia I lausongal fo mai. Ia ina I whana ufo ia ina ia whafaingo fie langa. Ia I sula tonga whana u tupulanga tama I tae I te neiti. Au te ilopo se mwere sifudu ono su fitu tau sanga. Ia ua pese sula nga tonga. Au a mau tua ngangana.
8: Ola I tūtonu a lea lea e tam whaile tato universite. Ano fatu o ilfa fomai na fionga tama I tae Brazili. Nga professor Isra Patila Mosa. Ema se fwile fionga ia pestata pestman li he. Ia mele fionga ia leo tasa rai. Tulang apa pena oleh tempat itu atau universiti faham tonu le ngana. Oh ana ni, na ufaya sur tonga le na sulat tonga le Paulo ni lima tu fiuanga. Ufaya, masalah le lima sepuluh hati sa e awal. Oleh fa lima sepuluh fa inan fa yang sur tonga na ar sur tonga fa ini. Kata moy moy tu ke iya. Pesa ta miti ea, pesa te ala vale vale, pau wata uu, pau wata pani, wata moy le vau ta maita. Pisa teine, A peni tari ngā tonga e a peni whai ngā tau mawha. O wā e o se I asai le meana. O la wunga lau tala. A e alu nei e ilo ilo le solo le nga. E le longo mā li e le a inga e whata tau I e le tūlanga le nga. O le wha aunu ua a fua fau vali. Le ana whai e le solo le nga. O le misi misi a le toi ina ina ua vai atu. wa fa un uai le motu. Ah, le misi misi le tau ya ina ma mo o mo le tu langa tu pusa ya. E pani e tama ita iro na la wau. Ah, o lai e moe i tutuila, lai e moe le mea na fa un uai. A lai misi misi mai ile mea sai. Na nai feire solo nanto in. Ma wata moe moe le pate ia. Po sata miti e ape tate ala vale vale. Po wata uu, po wata pani. Ole la ua ole tupu, ole la ua ole ali ita ua e uu ma pani eta ma ita. Lea lai maa fua mai. Ole winga la lautala, aholaina faatino le sulatonga le ae faa longo longo ita ngatau leitu malo, male ae inga tonu ole e faa tatau i eri soro. Ele oto e uu ma pani eta ma ita ila ua ole iri taimine nei.
7: Ia.
8: Ai ele fai ngalu, po wata uu, po wata pani. Po wata moe ili vaho ta ma ita. Pisa teine ai ala tama. Pe ni tari ngā tonga ea pe ni fai ngā tau mafu. Pe wā e o sehi a sā ili meana. Pe inga lalo tala fo ilele ile ilo ilonga. Ole solo lea. Ia. Ole misi misi a fofo vale a unu ua ili motu. A lea uo maisu la tonga fa o ngā fa asu la tonga. Ile ilo ilo inga ma etuna. E pe fo ilele sua mata muli a ile a inga mle a fio anga yonu. Ona ele taunga maali ele va aile mafu anga na lenga fa anu uarto ina le motu.
7: Wow.
8: Tulanga fa pena ile lo loto la le nao le ilo ilo ingo le ngangana. Lea e fa talonga iwaima le o malamala mai la tau. Ae a tusi la vale su la tonga la tau ia e vivi I ma su la hai tonga le anu uma le afio anga. O kase mana. E pe ur tulanga fa pena.
7: Doctor. O le tate ma fau fau langa lua e mwere sula tonga e ma sani o la ta whalongolongo I ai. E ma sani o la ta whalongolongo e a matai sula tonga nisio I la tau e whaia lea tu langa. Ai ole me lewa u whalongolongo manino. E fōringa mai, e le ta taula na whaonga ina ia to inga sula tonga, ia to inga me. E whawhewhela na whesoa swani, nahi tupu langa fu ilia. Ina ia fatu fatu ma fau fau se sula tonga. E tala fea ngai malana mtafa yoi malana mele la fai.
8: Ipe ole ituna aleta te faa soa. Lea ua beale tatu ngangana malea nganuu ule ngangana malea nganuu wa oa oina. E tau te faifa itete fo ile ngangana langa yele upo le atu nuu e oole vao. Nei faa tino tatu ngangana ule surutonga. Wal fai soo ya ule surutonga le ano faya ya nene surutonga lea. Ele matang o fie le faa fonga a ingo. Nanga lea e manino mamala malama le mafu anga nala yuna faa unu uwan to ina. E tele mamalu na mawai. Le foi na mawai le tau fenga wia I o sato kuwa. Le mawai mamalu na unu umafio anga. Ele a e faa nong longo male toto. E tiko ele tala fe anga. Ia male mele o upu ulama ye faa. Toa ele tu malo male nuu male ainga o leona le. Ia e maisu lai tonga alesi nuu masu lai tonga alesi ya fio anga.
7: Ia.
8: Tasi nā mele au na kaa itete ifo ila antau wa sula tonga. Ile fao ngā ina. A wā a mata umea le ainga lea. Pe mata umea fale upolo le ainga lea. Ile ava noa e tau fie. Oye ole a au tau au maia le tala le nā. O lea e sua matamuli eilo mātou ainga. O na olea na mātou faya ina le tau. Whawhewhewa no utou toi langa langa mai upu ele taunga maria ila inga ni. A wā ole misi misi le nā le toi ina. Malona mo mo o ino na tū langa tupu sa iai ma mea sa ia. Sa ia o iai. Sa ta pani e ta ma ita ilo na lau wau. Ma u upa ta pata alo na lau wau. E peo na iai le atunu. Sa moe ile vaho ta ma ita. Sa mo mo o lea e ha e se ia sa. Ole ia sa ole lau mei o mea ia sa ta ia isua tuku mai e ole atunu. Ta ia isua li I maurulunga ole atunu. Lea e mo o ai tapisa lea le atunu o tapisa ai. Pe ua ae o se ia sa ile meana. Ale ua mai fai ei isu langa tonga ma fai. Ia tu langa ma pena. Ia ngaita fai asua. Ia ngangana masula le tonga. Ile ngangana e tala fea ngai. Au lafu e malama lama. Pe ona e sa unua me fitara I tetia. Pe fo mena wa o fa tau loto fo ele
7: fa. Ia.
8: Ai le mala mala mai nai fa na. I ni upo fa ele sura tok. Ka tu langa fa pe na.
7: Ia wa ia yanga I fa nga u lo sungol fo mai bo nga ngana le nga ngana. Na. Pe la le wa fa fa wa e ma fa manino la le fo I vainga. Ia ina I sura tonga ia. Po sa tamiti e po sa tamoe vale. Ia ba vaila ye. eh afa pe ole pesi pesi wa ma san ye ile tama ta ile pesi ai le umamlam ya lo fa fong mai le fa mal ma fa mal mal ma sungar fo ma il tahua ol tahua lo umamlam ma lo manino ile fingol sul tonga e te tau fo yona e tau tala mai pesi au e lo ma fo anga le si va nga tau lo sungar ya ya sa lo mai
8: ma me fo ile fa long long fa ma me fo ile le e fo ile si sul tonga no uva ai e wa ma ma fa tele pe yona e sa no O mama fatelele na upu foile na nofo mata u irritating na na faile sulo tonga ya na na nofo ma faitu lo fa fonga mai fo ya lef a la fio angosi muno faile sulo tonga fa mai aso muo ma lenga lutau lele aso muo lo fa mai mai na la ina te mata psalai te vale motu ta ma o le motu sata alili na ta alili ama fainta pala pue fa tu lo wi wala ta mai lo mata yaitu e te utu lai lai te tambo e fua oe wai longa funga funga amutia yo vai. E la minga lalo utara. O upu ia, o upu o lea e ta, e ta of nyofi, o tala tapua nu umaitu malo. O lo o tatanu yo la tu malaifono, o mafuanga na yanin ta ula malaifono le tupua. O tupua e tatanu i malaifono nu ue leo leo ai mapui pui ai linga ngana le. A le ufao nga i tangata e sulaito. A e leo mala malama.
7: Wow. Ma le ya tele sol. Ya ta u al fasoa. Ta u atel ta ta po kalmal tal talanga ina imanin ul fa fongal ta tu watnu. Ono le ta ta milo sungal fo ma il nia va ngal ta ya ulu ma tango fi tel ta fa so mal tal no. Ya a fa fong mai fo ile atnu a mesin nei fa nau. Ya ya pe no fa ilo atu. Ia ia nei fa nau tonu kalisi a mesin ni me fo ye ta ti baba ye. Ia ai pese mai esta mai tai. E tau ala lea le tau nangalanga ma le tue tala tala le tapo kalame. Ina ia fafai ngofia. Ia ame se fwoi tatou ia. Ame se fwoi tatou ia o lo o tusia ia sula tonga ma ave nei whanau. Faini mea ia manino. Ma mamala mai nei tamaiti ma la tu loa. Ta si vayanga tau ape ona maua tu lau faasoa lau sungal faya onga. Ea ole faonga ina. On ngangana itu tono le ala wafio anga. E fayela tu sula tonga ia uoni ima tua. Ia, ala isi si vayanga fia sauno o ila wafio anga lalu sungal fomail ni tayo?
8: Ia, tia tia ole vayanga mulmuli fifa soa tuai foi ole aso faraile male aso tona inei o la ubasenga le ole master o toa to lusul valu ila tau e tono lusenga le e toa olo yele patele olo yel ta pousa olo yel sungo il fa fe ngai ngol fe me tisi ya ma ila to fo yo to telo ila to o fa ya onga o ri mata mai ta fa ya onga olo ini se fa ngal wenga le minis msul a oni se ta ta ngal wenga le malo o la to o le wa tu ta wa vele fa longa o le masters o isi o le masters development studies o le masters amon studies o le master education master le art o le ala e alu le manto ufai ngā malanga i le sfaraile ma le asto nai. Mātou te o, mātou te vaava ai le motele i salafai ta amilo ai pea o na yeile anava tau o le universite. E o le universite, fo i lea e tilutilo ma mātou ma o su e lea tuno. Pea o na yei mtafa yoi tu pito tatu universite i lalo le University Act ta si iwa valufa. Le ala mātou te o, fo i lea, pea o le tāua le nāmo le fonga mai a lea tuno, o le tāua le nāo le mātou ngā luenga. I fai mao e a sia fo'i i a tunu u sovai. O le mata upu le nei, o le pepa le nei. It's a multi-discipline course. E matu te o e tilo tilo e tourism industry. To tele fo'i o fale mataanga i sovai. Ia o le anga nuu malenga ngana, ele tele fo'i o vabau. Matu te tilo tilo le tamau a inga. Le economic development o Samoa. E peo na ye fo'i le mo tele sa la fai war tele o tamaiti ene no fo'i uporu. Le tilo tilo le ati nga enga o tamau a inga uporu. Le fo'i o e tilo tilo i sovai. E tali le fasili lea, pe o le mea le lehi uporu. O le mea fo'i lea le lehi sovai.
7: Mane.
8: Ia, e o e tilo tilo le tūlanga o roo. Ia ele fa'a kerisiano. Christianity development le tato watu nu. I nge ngata o falesai ine i uporu. Fa'pena fo'i falesai sovai. Ia, o le si mea e o e tilo tilo i le tūlanga fo'i lea o le... Tulang fo'i ta wa o'onga. Economic development. Po le mea o iai se ati na enga wa o'onga mo tele isa la fai. Po le tele lava o le fa'a mua mua tato ma lo'olo ave ya o'onga taulanga manu itua. Ya epe fa'a fea tato motele sala fai nai fa na ulo so vai ya fa pena foi le isi tu langa foi urtil tilo tu langa fa por kik
7: ya
8: political issue ya tilo foi le ya ya le la fa ilo atoi le malo le tlu e mo le tu foi lo fa anga foi lo mato vo senga fa pena na fai malanga ya fa tai foi inisio ta to tu nu lo mai mo mai fa fo fa pena na wina mai na to fa manu yang le senga le ya ona ayo yini ala to tanga ta lo wa onga i le senga le ya to tele la mo tanga ta mato tua o e wo fai ainga fai fa na fa tai yo la to tai to lua ma ainga ma fa na ile lango lango sua ya i ta fa nga nei alon fa na le tu nu e wi lava wo mato tua ya ai fa pena lava na fi na mo le manu yo ile to lava ia ile fai vol poto sala la ya fai unga na ta por kala mele nei aso ya manu te leina la mare fa fo mai su ta to wa tu no ta po inga fo ye sunga i fa fe nga inga lo fa pe na no fa fa le malu i fa ta fai ta ulanga i fia i so se ta fo ke lope a wa fo ile la to unga lwe nga le tatalo mo le manu ia o sa mo ya fa manu ia fo ile tu ai le ta tu fai nga malo ya o malu le malo tu to ta so le tu no su ile fo no su to fia fia nga le pa le mia mal ka pe neta ia fa pe fo ile malu le pa le mene ia fa manu ia fo ile tu ina i matu tau si lo fa pe na ona mai mo mai mata tu ia lo ta tu lo fai mai tonu ai nga ia ma lo lan tu so i fu ala le le ia fa i vota mali i ma fa u polo malu ai no ma fio anga ma ai nga mai kale sia ia mana la o tu nga luenga ia nai fa na lo fa pe na ona a u tau wa le fai vol pot sala la fa manu ia le tu ia tu tau ia fa pe na fo ia ma malu fo io tatu watu nu o lo fa pena na fai nga ruenga le lava i nei sa mo na le lua u la e o fa fai nga ruenga ya au nai tanga ta tatu watu nu i fa fo lo fe nga i mele malu lu mo swing o tau ya e mai se fo i o le tu langa e pe una ya i le ba ma ma ma o me fai nga ruenga ya fa mo mia le tua ya e mai se fo i o nei fa na witi o pe pe fo fa na na mai ya fai le ma fai tau fa i se tatu watu nu ya nga swa susu tina fa pena na mo waile so i fo mo nuia ya fata ile mo se leo fa manu rua tu le ma fai fo mai mo ma fa fo mai se ta tu tu nu ya se nga ngana fo i mo so po tu ta fa le ile fa le le tu ya manu ye tele la va fu fu nga le nei aso au ta nga tu le fai un le nei va yasu
7: ma lo va te tele la va le sungal fo mai mo nino nei va nga ia le wa fa yo nai fola ya ma ta fa so ni ta ya le nga nga fi fi ai o lo mo li mo le nga nga fa te le ta tu wa tu nu Niso tatu pa angolo mafuta mai Amerik Samoa, mai se ilan tu olo mafuta mai le nefo itai olo mori mali ang faftai li tafa soa. Ia o malino e fo ima latu mamala mai tulanga nai vaenga o tatu ngana pe ona yei le ne itai au. Ia o le nganga fifia ia lewa e mori li tafa aftai li malo li tatu watinu. Ia mai se fo ise ngana wale tautamali li tafa soa ia lewa mori stala mori fafongfonga sa mori ne itai au. Ia fa mai mori le usungal fo mai latu e mori tafa fido ingal vea sa fou. Lo fangia le tuo tiute mo faiva pe ole fenga yai tau tuai no tatu atunu ai mai se tu malo ma inga ma kalesia ai mai se olo fenga yai nga luenga ia la tawina onai fana wa onga manuia tele fai nga leva yaso lo fatela tu lo sunga fo mai se fo mai manuia
8: ta sierta fesili fa mol mole ati tia
7: ia
8: e ba nga ngana le o pa ul kirkiti ole ba nga ngana le o le osito ilalo
7: i
8: ole fesili ile ta ta longa ile asole nei ta longa lupe si liv o ta longa papa fa to to longa ta ma mf tu wa o ti avia po ai o ta wa ole au si to ilan
7: ta
8: wa ole au fe in ole au le na e o si al to ila
7: a
8: e fa manu ia ta po kala mi ile alo faiva ole a papa fa to to longa ta ma malef tu wa o ile la ta longa li tu la to lu la fe fine
7: e lo ala fa ingol va ia so le o singol ta tu ilalo a e malolo a u malolo Ola ulafu atu le blanju le vas fau. Ai a o malolo.
8: Ai a fai fo i eu te malolo. Ole a lafu atu fo i lau lanju le vas fau.
7: Lau pule lea takta.
8: Lau pule fo i lea. Manu ia fasa usau ngale atu no ulele yaso. Fasa i fua.
7: Ia zaifu a ia. Ia lele. Pabuto mele tatu watu nula utu e valu bunita tale le tula esfuma le lua. Pabalo atu tatu watu nei vaenga o le tae ulunga le tatu poklame. Malo lo sai malo fo lava pali tu tu fai valo filim mape on a fenga yai ya le we fa fonga mai ta wo yo le mata ngo fio le fa sol ni ta yao ale sunga fo mai mo tan to vi ia le li ya na fu wa ima mala mai ma e si da fi ai tu langa pe on a yai le au nanga mali tau tua ah. sele mana ye mori fa soa le tangata mamla mama silfia masa ili masu su ina usa bal table wati le ua to e fitu minute on talo le tula sma lua
9: talo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny fa fo fonga ma mai mo mai pia ili radio Samoa yeeha
10: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
11: Pukalame leimo oe, taolo falao. E toa tauta lao le pasese o le Aegina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fuma le fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famo moe taunuu I au kilani. Ile fitu I lea fiafi, uma le lua I tukula. O le mātou whainga malanga I lunga le baile mini umo. Wa mātou ona tutu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona fata milo milo I ale I ala baile I lunga o le ea. Wa te ama maule taimi sa tatau ona taunu wai I au kilani. A vala o mai loa le kapteni. Ua le mwhai o na matutu lau ilele. O na ua lolo vaya atoa ia au kilani. O na le, le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo milo. O fata ni tale pia mwhai o na tu lau ilele ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa ai atu. Wa iai le popo lenga ili totele o tangata. Ia wā a fiat wai mō fō ima. Mā unei. Ona upu nō lea. Mā whai lau ta talo. O upu muni muli lao lau ta talo. Nā ufa pia. Lea tu wai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo whai. Si o tō luama si a whanau. Ai ufa longo atu ufa pia le. Fa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungo le. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Pai mai ina fa tua tua apara amo ile tua. Ona ta ua ilo o ia. Ole wā le tua. Iau ingo le tali na o lau te talo. Na o besea I laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vani mdimo na o bese. I am a friend of God. Na le liule mato vaanga I Christ tete. Na mato tula wale ele manuia. Ole laba la o te bese bese. O hau ole wā le tua. Ia bese wā. O oio le wua le tua, wa mani tua, ele lei mō oe.
10: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatupu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
12: Sa ili se a onga amata e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrews Christian Preschool e le aise tutongi. Ioe e le aise tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iwa I le tae ao a nga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool I le oiva. Lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
13: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisil tae le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mailo sa Taj Singh, ile olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
14: Sunga, ofenga fa kau elo kavale fo maunga Max Ila.
15: Seeing uka amilo yo kilani. Mokoi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skwinga mag ma pa kavar. A ole me piko sidi. Enga le lua lima ka la lua ya so le kokong.
16: Le Tire World and Auto Limited. Ete mawai ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels. Mo so se itu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pia ifa ilo yeina efa afafonga le Radio Samoa ine ifa abito. Tell your wins, quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Valley, Bole Luffy to Fan, Tolu Luo Luo, Molly Fali in Sinia.